0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių, iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas juose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netrukus galės naudoti balistines raketas, kurių nuotolis siekia iki 5000 km. Todėl praktiškai visos Europos sostinės atsidurs jų veikimo zonoje. Prieš išvykdamas į Paryžių interviu televizijai, Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau plečia savo balistinių raketų pajėgumus. Todėl Europa turi paspartinti nuosavos prieš raketinės gynybos kūrimą. Jis perspėjo, kad tokios raketos galėtų smogti bet kuriam Europos miestui. Todėl Europai reikalinga nuosava prieš raketinį gynybos sistemą. Ji turėtų būti panašiai į Patriot, tačiau gerokai pigesnė. Pasak Zelenskio, rengiamame projekte dalyvaus 8 šalys, tarp jų Prancūzija, Švedija, Danija, Italija ir Norvegija. Jie šią koncepciją pavadino antibalistiniu Lego, nes kiekviena valstybė prisidės prie sistemos kūrimo skirtingais komponentais. Tuo tarpu Rusijos lyderis Putinas susidurė su didėjančiu spaudimu dėl karo, kurį jis pradėjo Ukrainoje. Šis spaudimas suvaldyti yra sunkiau nei pirmaisiais plataus masto invazijos metais. Kaip praneša Bloomberg, viena iš priežasčių yra ta, kad konfliktas nebėra apsiribojęs fronto linijomis. Išblėsta Ukrainos kampanija naudojant dronus ir raketas ir skverbėsi giliai į Rusijos užnugarį, sutrikdydama naftos perdirbimą, degalų tiekimą ir civilių gyvenimą toli nuo mūšio lauko. Visų pirma, šiais metais Ukraina ženkliai padidino bepiločių orlaivių raketų atakų Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą diapazoną ir intensyvumą. Remiantis žiniasklaida atlikta regioninių vyriausybinių pareiškimų analizė, daugiau nei pusė Rusijos regionų, kuriuose gyvena daugiau nei 70% šalies gyventojų, 2026 metais bent kartą paskelbė oro antskrydžių pavojaus signalą. Šis pokytis atspindi augančios Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir didžiulį dronų skaičių, kurį jie dar gali paleisti, kad įveiktų sudėtingas Rusijos oro gynybos sistemas. Rusijos kariuomenės vadai pripažino, kad gintis nuo Ukrainos atakų darosi vis sunkiau. Antradienį Prancūzija paminėjo savo nacionalinę dieną didžiausių karinių paradų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, paversdama Eliziejaus laukus Europos solidarimo su Ukraina scena. O prezidentas Emmanuelis Macronas pirmininkavo paskutiniam Bastilijos paėmimo dienos minėjimui prieš baigdamas kadenciją. Maždaug 500 sąjungininkų karių ir 25 Ukrainos kareiviai pirmą kartą žygiavę Eliziejaus laukais atidarė paradą, atstovaudami 35 valstybių norinčių koaliciją, kuri rėmė Kijevą kare prieš Rusiją. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prie šių pastangų prisijungti kitas valstybės. Rubio apkaltino tarptautinį baudžiamąjį teismą kariaujant karą prieš Jungtinės valstijas ne kulkomis ar raketomis, o vadinamosios tarptautinės teisės galia. Jungtinių Amerikos valstybių administracijos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar per pirmąją Trumpo kadenciją, kai teismai siekė tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Antrosios Trumpo administracijos metu jau įvestos sankcijos keliems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams dėl jų pastangų tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio veiksmus. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų surengė vieną didžiausių operacijų prieš Rusijos laivyną. Per 9 dienas nuo Liepos 6 ukrainiečių dronai Azovo jūroje smogė daugiau kaip 110 Rusijos laivų. Jūrų saugumo agentūros vyresnysis analitikas teigė, kad per tokį trumpą laiką apgadintų laivų skaičius pranoko net vadinamųjų tanklaivių karų tarp Irano ir Irako rodiklius. Per 7 metus trukusį konfliktą 9-ame dešimtmetyje buvo užfiksuota daugiau kaip 450 atakų. Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Antradienį Vašingtone per susitikimą su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė Irako ministras pirmininkas Ali Al-Zaidi. Na, mes nemanome, kad mums ten dar reikia kariuomenės Baltosiuose rūmuose, sakė Trumpas ir pridūrė, kad Jungtinės Amerikos valstijos padėtų jį Irakui to prireiktų. Tačiau jo įsitikinimo to tikrai neprireiks. Ukrainos aukščiausioji rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratęsiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šios įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki šių metų spalio 31 dienos. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamoje zonoje. Gesinimo darbai tęsiasi dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų, pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus, kurie užkrėsti radiacija. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršia nustatytos leistinos normos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. Bulgarija nebebus Ukraina kare su Rusija remiančios norinčių koalicijos narė, antradienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Anksčiau po koalicijos susitikimuose dalyvaudavusio Bulgarijos atstovų Liepos 13 dieną susitikime Paryžėje jau nebebuvo. Mes nedalyvaujame koalicijoje, kuri primiktinai reikalauja tęsti finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai. Šio konflikto sprendimas yra ne jo pratesimas karinėmis priemonėmis, o tvirta diplomatinė misija, kuri galiausiai užbaigs eskalaciją. Antradienį žurnalistams sakė būtent Bulgarijos ministras pirmininkas. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Ministro teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas Marošas Šošovičius dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministrų. Taigi jau nuo trečiadienio paprastesnė sienų kirtimo tvarka įsigalios Gibraltare. Garsiame Ispanijos San Fermino festivalyje antradienį paskutinę jo dieną 2 žmonės buvo subadyti ragais per 8-ąjį galutinį bėgimą su buliais. Iš viso antradienį per bėgimą su buliais nukentėjo 10 vyrų, bendra šių metų festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. Būtent tai vienas jaunuolis iš Pamplonos buvo subadytas iš launį pirmajame trasos posūkyje, kai bulius įsirėžė į nedidelę bėgančiųjų grupę. Tuo tarpu 2 vyrus parbloškė ant grindinio, trečiai permetė per ragus. 46 metų vyras iš centrinio Ispanijos regiono gavo ragų į krūtinės lastą paskutinėje atkarpoje. Na ir pabaigai, savaitgalį į Lenkijos paplūdimius plūstelio gintaro ieškotojai neseniai praužusios galingos audros. Manoma, į krantą galėjo išplauti rekordinius kiekius Baltijos aukso. Būtent Baltijos jūros paplūdimiuose buvo galima išvysti minės turistų, kurie rankomis ar įvairiais įrankiais, pavyzdžiui, graipštais, sijojo smėlį sąnašas, ieškodami geidžiamo gintaro gabalėlių. Žmonės gintarą medžiojo tiek pakrantėje, tiek ir seklumoje. Socialiniuose tinkluose jau galima aptikti ir nuotraukų, kuriuose gintaro rinkėjai giriasi neįprastais dideliais gintaro gabalais. Praėjusios savaitės pabaigoje šiaurinė Lenkijos pakrantė talžė stiprūs vėjai, kurių greitis vietomis pasiekė iki 100 km per valandą. Nuo audrų nukentėjo dalis šalies paplūdimių. Lenkijos Baltijos pajūrė plytinčiame Aismarių nerija populiarinti turizmo organizacija savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad per pastarąsias kelias dienas rasto gintaro kiekis gali būti rekordiškai didelis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 23-28 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsnį šilumos. Penktadienį dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šiandien yra trečiadienis, Liepos 15 diena, saulė teka 5 valandą, leisis 21 valandą 49 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų 49 minutės. Vardovės švenčia buvo Ventūras, Mantas, Gerimantį, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metais Liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordiną. Kariuomenė. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Mūšis vyko dabartinėje Lenkijos teritorijoje į pietvakarius nuo Olštino prie Grinvaldo. Kaimelio, kad lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio mūšiu. Vokiečiai ir kitų vakarų Europos šalių žmonės, taip pat Tenenbergo mūšių lietuviškai Eglių kalno mūšis. Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš viso 32 tūkstančius karių, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė 51 tūkstantį. Nepaisant to, vokiečiai buvo daug geriau ginkluoti. Dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti vėzdais, o kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų. Kryžiuočio kariuomenėje be vokiečių buvo anglų, prancūzų, vengrų, austrų, bavarų, tiuringiečių, čekų, liuksemburgiečių, flamandų ir olandų. Taigi šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. Darbingos nuotaikos, darbingo trečiadienio puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netrukus galės naudoti balistines raketas, kurių nuotolį siekia iki 5000 km. Todėl praktiškai visos Europos sostinės atsidurs jų veikimo zonoje. Prieš išvykdamas į Paryžių interviu televizijai, Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau plečia savo balistinių raketų pajėgumus. Todėl Europa turi paspartinti nuo savos prieš raketinės gynybos kūrimą. Jis perspėjo, kad tokios raketos galėtų smogti bet kuriam Europos miestui. Todėl Europai reikalinga nuosava prieš raketinį gynybos sistemą. Ji turėtų būti panašiai į Patriot, tačiau gerokai pigesnė. Pasak Zelenskio, rengiamame projekte dalyvaus 8 šalys, tarp jų Prancūzija, Švedija, Danija, Italija ir Norvegija. Jie šią koncepciją pavadino antibalistiniu Lego, nes kiekviena valstybė prisidės prie sistemos kūrimo skirtingais komponentais. Tuo tarpu Rusijos lyderis Putinas susidarė su didėjančiu spaudimu dėl karo, kurį jis pradėjo Ukrainoje. Šis spaudimas suvaldyti yra sunkiau nei pirmaisiais plataus masto invazijos metais. Kaip praneša Bloomberg, viena iš priežasčių yra ta, kad konfliktas nebėra apsiribojęs fronto linijomis. Išblėsta Ukrainos kampanija naudojant dronus ir raketas ir skverbėsi giliai į Rusijos užnugarį, sutrikdydama naftos perdirbimą, degalų tiekimą ir civilių gyvenimą toli nuo mūšio lauko. Visų pirma, šiais metais Ukraina ženkliai padidino bepiločio orlaivių raketų atakų Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą diapazoną ir intensyvumą. Remiantis žiniasklaida atlikta regioninių vyriausybinių pareiškimų analizė, daugiau nei pusė Rusijos regionų, kuriuose gyvena daugiau nei 70% šalies gyventojų, 2026 metais bent kartą paskelbė oro antskrydžių pavojaus signalą. Šis pokytis atspindi augančios Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir didžiulį dronų skaičių, kurį jie dar gali paleisti, kad įveiktų sudėtingas Rusijos oro gynybos sistemas. Rusijos kariuomenės vadai pripažino, kad gintis nuo Ukrainos atakų darosi vis sunkiau. Antradienį Prancūzija paminėjo savo nacionalinę dieną didžiausių karinių paradų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, paversdama Eliziejaus laukus Europos solidarimo su Ukraina scena. O prezidentas Emmanuelis Macronas pirmininkavo paskutiniam Bastilijos paėmimo dienos minėjimui prieš baigdamas kadenciją. Maždaug 500 sąjungininkų karių ir 25 Ukrainos kareiviai pirmą kartą žygiavę Eliziejaus laukais atidarė paradą, atstovaudami 35 valstybių norinčių koaliciją, kuri rėmė Kijevą kare prieš Rusiją. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prie šių pastangų prisijungti kitas valstybės. Rubio apkaltino tarptautinį baudžiamąjį teismą kariaujant karą prieš Jungtinės valstijas ne kulkomis ar raketomis, o vadinamosios tarptautinės teisės galia. Jungtinių Amerikos valstybės administracijos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar per pirmąją Trumpo kadenciją, kai teismai siekė tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybės pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Antrosios Trumpo administracijos metu jau įvestos sankcijos keliems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams dėl jų pastangų tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio veiksmus. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų surengė vieną didžiausių operacijų prieš Rusijos laivyną. Per 9 dienas nuo Liepos 6 ukrainiečių dronai Azovo jūroje smogė daugiau kaip 110 Rusijos laivų. Jūrų saugumo agentūros vyresnysis analitikas teigė, kad per tokį trumpą laiką apgadintų laivų skaičius pranoko net vadinamųjų tanklaivių karų tarp Irano ir Irako rodiklius. Per 7 metus trukusį konfliktą 9 dešimtmetyje buvo užfiksuota daugiau kaip 450 atakų. Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Antradienį Vašingtone per susitikimą su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė Irako ministras pirmininkas Ali Al-Zaidi. Na, mes nemanome, kad mums ten dar reikia kariuomenės Baltosiuose rūmuose, sakė Trumpas ir pridūrė, kad Jungtinės Amerikos valstijos padėtų jį Irakui to prireiktų. Tačiau jo įsitikinimu to tikrai neprireiks. Ukrainos aukščiausiai rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratesiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šios įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki šių metų spalio 31 dienos. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamoje zonoje. Gesinimo darbai tęsėsi dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų, pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus, kurie užkrėsti radiacija. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršia nustatytos leistinos normos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukė planuojamą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. Bulgarija nebebus Ukraina kare su Rusija remiančios norinčių koalicijos narė, antradienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Anksčiau po koalicijos susitikimuose dalyvaudavusio Bulgarijos atstovų Liepos 13 dieną susitikime Paryžėje jau nebebuvo. Mes nedalyvaujame koalicijoje, kuri primiktinai reikalauja tęsti finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai. Šio konflikto sprendimas yra ne jo pratesimas karinėmis priemonėmis, o tvirta diplomatinė misija, kuri galiausiai užbaigs eskalaciją. Antradienį žurnalistams sakė būtent Bulgarijos ministras pirmininkas. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Ministro teigimo Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas Marošas Šošovičius dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Taigi jau nuo trečiadienio paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios Gibraltare. Garsiame Ispanijos San Fermino festivalyje antradienį paskutinę jo dieną 2 žmonės buvo subadyti ragais per 8-ąjį galutinį bėgimą su buliais. Iš viso antradienį per bėgimą su buliais nukentėjo 10 vyro, bendra šių metų festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. Būtent tai vienas jaunuolis iš Pamplonos buvo subadytas iš launį pirmajame trasos posūkyje, kai bulius įsirėžė į nedidelę bėgančiųjų grupę. Tuo tarpu 2 vyrus parbloškė ant grindinio, trečiai permetė per ragus. 46 metų vyras iš centrinio Ispanijos regiono gavo ragų į krūtinės lastą paskutinėje atkarpoje. Na ir pabaigai, savaitgalį į Lenkijos paplūdimius plūstelio gintaro ieškotojai neseniai praužusios galingos audros. Manoma, į krantą galėjo išplauti rekordinius kiekius Baltijos aukso. Būtent Baltijos jūros paplūdimiuose buvo galima išvysti minės turistų, kurie rankomis ar įvairiais įrankiais, pavyzdžiui, graipštais, sijojo smėlį sąnašas, ieškodami geidžiamo gintaro gabalėlių. Žmonės gintarą medžiojo tiek pakrantėje, tiek ir seklumoje. Socialiniuose tinkluose jau galima aptikti ir nuotraukų, kuriuose gintaro rinkėjai giriasi neįprastais dideliais gintaro gabalais. Praėjusios savaitės pabaigoje šiaurinė Lenkijos pakrantė talžė stiprūs vėjai, kurių greitis vietomis pasiekė iki 100 km per valandą. Nuo audrų nukentėjo dalis šalies paplūdimių. Lenkijos Baltijos pajūrė plytinčiame Aismarių nerija populiarinti turizmo organizacija savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad per pastarąsias kelias dienas rasto gintaro kiekis gali būti rekordiškai didelis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 23-28 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena, saulė teka 5 valandą, leisis 21 valandą 49 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų 49 minutės. Vardovės švenčia buvo Ventūras, Mantas, Girimantį, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metais Liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordiną. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Mūšis vyko dabartinėje Lenkijos teritorijoje į pietvakarius nuo Olštino prie Grinvaldo. Kaimelio, kad lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio mūšiu. Vokiečiai ir kitų vakarų Europos šalių žmonės, taip pat Tenenbergo mūšių lietuviškai Eglių kalno mūšis. Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš viso 32 tūkstančius karių, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė 51 tūkstantį. Nepaisant to, vokiečiai buvo daug geriau ginkluoti. Dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti vėzdais, o kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų. Kryžiuočio kariuomenėje be vokiečių buvo anglų, prancūzų, vengrų, austrų, bavarų, tiringiečių, čekų, liuksemburgiečių, flamandų ir olandų. Taigi šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. Darbingos nuotaikos, darbingo trečiadienio, puikios vasaros jums linki Utenos Radio Banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi.
14: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: today.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Viens, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiai patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektaro ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų Per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.
13: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netrukus galės naudoti balistines raketas, kurių nuotolis siekia iki 5000 km. Todėl praktiškai visos Europos sostinės atsidurs jų veikimo zonoje. Prieš išvykdamas į Paryžių interviu televizijai, Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau plečia savo balistinio raketų pajėgumus. Todėl Europa turi paspartinti nuosavos prieš raketinės gynybos kūrimą. Jis perspėjo, kad tokios raketos galėtų smogti bet kuriam Europos miestui. Todėl Europai reikalinga nuosava prieš raketinį gynybos sistemą. Ji turėtų būti panaši į Patriot, tačiau gerokai pigesnė. Pasak Zelenskio, rengiamame projekte dalyvaus 8 šalys, tarp jų Prancūzija, Švedija, Danija, Italija ir Norvegija. Jie šią koncepciją pavadino antibalistiniu Lego, nes kiekviena valstybė prisidės prie sistemos kūrimo skirtingais komponentais. Tuo tarpu Rusijos lyderis Putinas susidarė su didėjančiu spaudimu dėl karo, kurį jis pradėjo Ukrainoje. Šis spaudimas suvaldyti yra sunkiau nei pirmaisiais plataus masto invazijos metais. Kaip praneša Bloomberg, viena iš priežasčių yra ta, kad konfliktas nebėra apsiribojęs fronto linijomis. Išblėsta Ukrainos kampanija naudojant dronus ir raketas ir skverbėsi giliai į Rusijos užnugarį, sutrikdydama naftos perdirbimą, degalų tiekimą ir civilių gyvenimą toli nuo mūšio lauko. Visų pirma, šiais metais Ukraina ženkliai padidino bepiločių orlaivių raketų atakų Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą diapazoną ir intensyvumą. Remiantis žiniasklaida atlikta regioninių vyriausybinių pareiškimų analizė, daugiau nei pusė Rusijos regionų, kuriuose gyvena daugiau nei 70% šalies gyventojų, 2026 metais bent kartą paskelbė oro antskrydžių pavojaus signalą. Šis pokytis atspindi augančios Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir didžiulį dronų skaičių, kurį jie dar gali paleisti, kad įveiktų sudėtingas Rusijos oro gynybos sistemas. Rusijos kariuomenės vadai pripažino, kad gintis nuo Ukrainos atakų darosi vis sunkiau. Antradienį Prancūzija paminėjo savo nacionalinę dieną didžiausių karinių paradų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, paversdama Eliziejaus laukus Europos solidarimo su Ukraina scena. O prezidentas Emmanuelis Macronas pirmininkavo paskutiniam Bastilijos paėmimo dienos minėjimui prieš baigdamas kadenciją. Maždaug 500 sąjungininkų karių ir 25 Ukrainos kareiviai pirmą kartą žygiavę Eliziejaus laukais atidarė paradą, atstovaudami 35 valstybių norinčių koaliciją, kuri rėmė Kijevą kare prieš Rusiją. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prie šių pastangų prisijungti kitas valstybės. Rubio apkaltino tarptautinį baudžiamąjį teismą kariaujant karą prieš Jungtinės valstijas ne kulkomis ar raketomis, o vadinamosios tarptautinės teisės galia. Jungtinių Amerikos valstybių administracijos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar per pirmąją Trumpo kadenciją, kai teismai siekė tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Antrosios Trumpo administracijos metu jau įvestos sankcijos keliems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams dėl jų pastangų tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio veiksmus. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų surengė vieną didžiausių operacijų prieš Rusijos laivyną. Per 9 dienas nuo Liepos 6 ukrainiečių dronai Azovo jūroje smogė daugiau kaip 110 Rusijos laivų. Jūrų saugumo agentūros vyresnysis analitikas teigė, kad per tokį trumpą laiką apgadintų laivų skaičius pranoko net vadinamųjų tanklaivių karų tarp Irano ir Irako rodiklius. Per 7 metus trukusį konfliktą 9-ame dešimtmetyje buvo užfiksuota daugiau kaip 450 atakų. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Antradienį Vašingtone per susitikimą su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė Irako ministras pirmininkas Ali Al-Zaidi. Na, mes nemanome, kad mums ten dar reikia kariuomenės baltosiuose rūmuose, sakė Trumpas ir pridūrė, kad Jungtinės Amerikos valstijos padėtų jį Irakui to prireiktų. Tačiau jo įsitikinimu to tikrai neprireiks. Ukrainos aukščiausioji rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratęsiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šios įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki šių metų spalio 31 dienos. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamoje zonoje. Gesinimo darbai tęsėsi dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų, pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus, kurie užkrėsti radiacija. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršė nustatytos leistinos normos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. Bulgarija nebebus Ukraina kare su Rusija remiančios norinčių koalicijos narė. Antradienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Anksčiau po koalicijos susitikimuose dalyvaudavusio Bulgarijos atstovų Liepos 13 dieną susitikime Paryžėje jau nebebuvo. Mes nedalyvaujame koalicijoje, kuri primiktinai reikalauja tęsti finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai. Šio konflikto sprendimas yra ne jo pratesimas karinėmis priemonėmis, o tvirta diplomatinė misija, kuri galiausiai užbaigs eskalaciją. Antradienį žurnalistams sakė būtent Bulgarijos ministras pirmininkas. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Ministro teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas Marošas Šošovičius dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Taigi jau nuo trečiadienio paprastesnė sienų skirtimo tvarka įsigalios Gibraltare. Garsiame Ispanijos San Fermino festivalyje antradienį paskutinę jo dieną 2 žmonės buvo subadyti ragais per 8-ąjį galutinį bėgimą su buliais. Iš viso antradienį per bėgimą su buliais nukentėjo 10 vyrų, bendra šių metų festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. Būtent tai vienas jaunuolis iš Pamplonos buvo subadytas iš launį pirmajame trasos posūkyje, kai bulis įsirėžė į nedidelę bėgančiųjų grupę. Tuo tarpu 2 vyrus parbloškė ant grindinio, trečiai permetė per ragus. 46 metų vyras iš centrinio Ispanijos regiono gavo ragų į krūtinės lastą paskutinėje atkarpoje. Na ir pabaigai, savaitgalį į Lenkijos paplūdimius plūstelio gintaro ieškotojai neseniai praūžusios galingos audros. Manoma, į krantą galėjo išplauti rekordinius kiekius Baltijos aukso. Būtent Baltijos jūros paplūdimiuose buvo galima išvysti minės turistų, kurie rankomis ar įvairiais įrankiais, pavyzdžiui, graipštais, sijojo smėlį sąnašas, ieškodami geidžiamo gintaro gabalėlių. Žmonės gintarą medžiojo tiek pakrantėje, tiek ir seklumoje. Socialiniuose tinkluose jau galima aptikti ir nuotraukų, kuriuose gintaro rinkėjai gyrėsi neįprastais dideliais gintaro gabalais. Praėjusios savaitės pabaigoje šiaurinė Lenkijos pakrantė talžė stiprūs vėjai, kurių greitis vietomis pasiekė iki 100 km per valandą. Nuo audrų nukentėjo dalis šalies paplūdimių. Lenkijos Baltijos pajūrė plytinčiame Aismarių nerija populiarinti turizmo organizacija savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad per pastarąsias kelias dienas rasto gintaro kiekis gali būti rekordiškai didelis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 23-28 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsnį šilumos. Šiandieną yra trečiadienis, Liepos 15 diena, saulė teka 5 valandą, leisis 21:49. Dienos ilgumas 16:49. Vardovės švenčia buvo Ventūras, Mantas, Girimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metais Liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Mūšis vyko dabartinėje Lenkijos teritorijoje į pietvakarius nuo Olštino prie Grinvaldo. Kaimelio, kad lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio mūšiu. Vokiečiai ir kitų vakarų Europos šalių žmonės, taip pat Tenenbergo mūšių lietuviškai Eglių kalno mūšis. Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš viso 32 tūkstančius karių, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė 51 tūkstantį. Nepaisant to, vokiečiai buvo daug geriau ginkluoti. Dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti vėzdais, o kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų. Kryžiuočio kariuomenėje be vokiečių buvo anglų, prancūzų, vengrų, austrų, bavarų, tiuringiečių, čekų, liuksemburgiečių, flamandų ir olandų. Taigi šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. Darbingos nuotaikos, darbingo trečiadienio, puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Ši laida kartojama.
14: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
1: Čia?
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
13: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali.
15: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema. Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regionio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
16: Labą dieną.
15: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
16: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
15: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
16: Aš šioje srityje profesinį mokymą esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
15: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
16: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
15: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokių amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
16: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinė mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgijo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
15: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
16: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjimą idėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
15: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
16: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
15: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
16: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviai, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis. KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų. Tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
15: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
16: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formales, tiek neformales. didelės suaugusių švietimo programas.
15: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje.
16: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
15: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
16: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
15: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
16: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
15: kaip gyvename.
16: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
15: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
16: Taip, ačiū jums labai.
15: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali.
17: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
18: Čia?
19: Utenos
18: radijas.
19: Utenos radijas.
20: Utenos radijas. Utenos radijas.
21: Čia Utenos radijas.
22: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netrukus galės naudoti balistines raketas, kurių nuotolis siekia iki 5000 km. Todėl praktiškai visos Europos sostinės atsidurs jų veikimo zonoje. Prieš išvykdamas į Paryžių interviu televizijai, Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau plečia savo balistinių raketų pajėgumus. Todėl Europa turi paspartinti nuo savos prieš raketinės gynybos kūrimą. Jis perspėjo, kad tokios raketos galėtų smogti bet kuriam Europos miestui. Todėl Europai reikalinga nuosava prieš raketinį gynybos sistemą. Ji turėtų būti panašiai į Patriot, tačiau gerokai pigesnė. Pasak Zelenskio, rengiamame projekte dalyvaus 8 šalys, tarp jų Prancūzija, Švedija, Danija, Italija ir Norvegija. Jie šią koncepciją pavadino antibalistiniu Lego, nes kiekviena valstybė prisidės prie sistemos kūrimo skirtingais komponentais. Tuo tarpu Rusijos lyderis Putinas susidarė su didėjančiu spaudimu dėl karo, kurį jis pradėjo Ukrainoje. Šis spaudimas suvaldyti yra sunkiau nei pirmaisiais plataus masto invazijos metais. Kaip praneša Bloomberg, viena iš priežasčių yra ta, kad konfliktas nebėra apsiribojęs fronto linijomis. Išblėsta Ukrainos kampanija naudojant dronus ir raketas ir skverbėsi giliai į Rusijos užnugarį, sutrikdydama naftos perdirbimą, degalų tiekimą ir civilių gyvenimą toli nuo mūšio lauko. Visų pirma, šiais metais Ukraina ženkliai padidino bepiločio orlaivių raketų atakų Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą diapazoną ir intensyvumą. Remiantis žiniasklaida atlikta regioninių vyriausybinių pareiškimų analizė, daugiau nei pusė Rusijos regionų, kuriuose gyvena daugiau nei 70% šalies gyventojų, 2026 metais bent kartą paskelbė oro antskrydžių pavojaus signalą. Šis pokytis atspindi augančios Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir didžiulį dronų skaičių, kurį jie dar gali paleisti, kad įveiktų sudėtingas Rusijos oro gynybos sistemas. Rusijos kariuomenės vadai pripažino, kad gintis nuo Ukrainos atakų darosi vis sunkiau. Antradienį Prancūzija paminėjo savo nacionalinę dieną didžiausių karinių paradų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, paversdama Eliziejaus laukus Europos solidarimo su Ukraina scena. O prezidentas Emmanuelis Macronas pirmininkavo paskutiniam Bastilijos paėmimo dienos minėjimui prieš baigdamas kadenciją. Maždaug 500 sąjungininkų karių ir 25 Ukrainos kareiviai pirmą kartą žygiavę Eliziejaus laukais atidarė paradą, atstovaudami 35 valstybių norinčių koaliciją, kuri rėmė Kijevą kare prieš Rusiją. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prie šių pastangų prisijungti kitas valstybės. Rubio apkaltino tarptautinį baudžiamąjį teismą kariaujant karą prieš Jungtinės valstijas ne kulkomis ar raketomis, o vadinamosios tarptautinės teisės galia. Jungtinių Amerikos valstybių administracijos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar per pirmąją Trumpo kadenciją, kai teismai siekė tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Antrosios Trumpo administracijos metu jau įvestos sankcijos keliems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams dėl jų pastangų tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio veiksmus. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų surengė vieną didžiausių operacijų prieš Rusijos laivyną. Per 9 dienas nuo Liepos 6 ukrainiečių dronai Azovo jūroje smogė daugiau kaip 10 Rusijos laivų. Jūrų saugumo agentūros vyresnysis analitikas teigė, kad per tokį trumpą laiką apgadintų laivų skaičius pranoko net vadinamųjų tanklaivių karų tarp Irano ir Irako rodiklius. Per 7 metus trukusį konfliktą 9 dešimtmetyje buvo užfiksuota daugiau kaip 450 atakų. Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Antradienį Vašingtone per susitikimą su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė Irako ministras pirmininkas Ali Al-Zaidi. Na, mes nemanome, kad mums ten dar reikia kariuomenės Baltosiuose rūmuose, sakė Trumpas ir pridūrė, kad Jungtinės Amerikos valstijos padėtų jį Irakui to prireiktų. Tačiau jo įsitikinimo to tikrai neprireiks. Ukrainos aukščiausioji rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratęsiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šios įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki šių metų spalio 31 dienos. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamoje zonoje. Gesinimo darbai tęsėsi dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų, pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus, kurie užkrėsti radiacija. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršia nustatytos leistinos normos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. Bulgarija nebebus Ukraina kare su Rusija remiančios norinčių koalicijos narė, antradienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Anksčiau po koalicijos susitikimuose dalyvaudavusio Bulgarijos atstovų Liepos 13 dieną susitikime Paryžėje jau nebebuvo. Mes nedalyvaujame koalicijoje, kuri primiktinai reikalauja tęsti finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai. Šio konflikto sprendimas yra ne jo pratesimas karinėmis priemonėmis, o tvirta diplomatinė misija, kuri galiausiai užbaigs eskalaciją. Antradienį žurnalistams sakė būtent Bulgarijos ministras pirmininkas. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Ministro teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas Marošas Šošovičius dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Taigi jau nuo trečiadienio paprastesnė sienų skirtimo tvarka įsigalios Gibraltare. Garsiame Ispanijos San Fermino festivalyje antradienį paskutinę jo dieną 2 žmonės buvo subadyti ragais per 8-ąjį galutinį bėgimą su buliais. Iš viso antradienį per bėgimą su buliais nukentėjo 10 vyrų, bendra šių metų festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. Būtent tai vienas jaunuolis iš Pamplonos buvo subadytas iš launį pirmajame trasos posūkyje, kai bulius įsirėžė į nedidelę bėgančiųjų grupę. Tuo tarpu 2 vyrus parbloškė ant grindinio, trečiai permetė per ragus. 46 metų vyras iš centrinio Ispanijos regiono gavo ragų į krūtinės lastą paskutinėje atkarpoje. Na ir pabaigai, savaitgalį į Lenkijos paplūdimius plūstelio gintaro ieškotojai neseniai praūžusios galingos audros. Manoma, į krantą galėjo išplauti rekordinius kiekius Baltijos aukso. Būtent Baltijos jūros paplūdimiuose buvo galima išvysti minės turistų, kurie rankomis ar įvairiais įrankiais, pavyzdžiui, graipštais, sijojo smėlį sąnašas, ieškodami geidžiamo gintaro gabalėlių. Žmonės gintarą medžiojo tiek pakrantėje, tiek ir seklumoje. Socialiniuose tinkluose jau galima aptikti ir nuotraukų, kuriuose gintaro rinkėjai giriasi neįprastais dideliais gintaro gabalais. Praėjusios savaitės pabaigoje šiaurinė Lenkijos pakrantė talžė stiprūs vėjai, kurių greitis vietomis pasiekė iki 100 km per valandą. Nuo audrų nukentėjo dalis šalies paplūdimių. Lenkijos Baltijos pajūryje plytinčiame Aismarių nerija populiarinti turizmo organizacija savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad per pastarąsias kelias dienas rasto gintaro kiekis gali būti rekordiškai didelis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 23-28 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena, saulė teka 5 valandą, leisis 21 valandą 49 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų 49 minutės. Vardovės švenčia buvo Ventūras, Mantas, Gerimantį, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metais Liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordiną. Kariuomenė. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Mūšis vyko dabartinėje Lenkijos teritorijoje į pietvakarius nuo Olštino prie Grinvaldo. Kaimelio, kad lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio mūšiu. Vokiečiai ir kitų vakarų Europos šalių žmonės, taip pat Tenenbergo mūšių lietuviškai Eglių kalno mūšis. Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš viso 32 tūkstančius karių, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė 51 tūkstantį. Nepaisant to, vokiečiai buvo daug geriau ginkluoti. Dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti vėzdais, o kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų. Kryžiuočio kariuomenėje be vokiečių buvo anglų, prancūzų, vengrų, austrų, bavarų, tiringiečių, čekų, liuksemburgiečių, flamandų ir olandų. Taigi šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. Darbingos nuotaikos, darbingo trečiadienio, puikios vasaros jums linki Utenos Radio Banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Rinkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 tūkstančių 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožymio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožymis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų ir maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
13: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
14: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

popieriaus balso, laikraščio apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma apie Vyžuonėlių dvarą, kurį gaivina iniciatyvių savanorių rankos. Liepos 10-11 dienomis į Vyžuonėlių dvarą Vyžuonų senyje susibūrė dešimtis pagalbininkų. Visi apsirengę darbiniais drabužiais, pasiraitojo rankovės, tušėjo špėties, padėdami dvarui nusimesti kolūkio kultūros namų interjero sluoksnis. Kaip Utenos dienai sakė kultūros istorikė, asociacijos Marijanos Veriovkinos draugė vadovė Sandra Dastikienė, penktanį vyks sunkus darbai, bet prasmingi darbai už šeštanį laukė linksmesnį santalkos pratesimas Sauliaus Auglio perkusijos programa, vakarojimas bei skaistašilio medžiotojų klubo ruošta dvariška puota. Utenos komendantūra rengėsi krizėms nuo istorinių ištakų iki šių dienų pratybų Valdo Mintaučkio. Straipsnis Utenos dienoje stipresnė už vėtras ir laiką Vyžuonų dvaro tuo pasiekė Lietuvos medžių titulo. Vašai Lietuvos arboristikos centras šiais metais jau 9 kartą organizuoja Lietuvos medžių rinkimus. Šių rinkimų tikslas išrinkti metų medį, atstovausinti Lietuvai ateinančių metų Europos medžio rinkimuose. Šiemet į finalą pateko 12 skirtinių Lietuvos medžių, kurių kiekvienas, kaip teigia organizatoriai, slepia savo istoriją. Komisijos sprendimu tarp finalininkų pateko ne du ypatingi Utenos rajono medžiai, Klykių ąžuolas ir Vyžuonų dvaro. Tuo apie Klykių ąžuolą Utenos dieną rašė Birželio 19 numerio šįsyk pristato pasakojimą apie Vyžuonų bendruomenės pasididžiavimą dvaro tuopą. Utiniškė Toma donorystė tai priežastis, dėl kurios galiu būti savo sūnaus mama. Loretos Lileikienės straipsnis 2023 vasarą Utiniškės Tomos gyvenime turėjo būti pažymėta tik viena pačia gražiausia spalva. Kūdikio laukimu, tačiau 39 neštumo savaitę džiaugsmą pakeitė nerimas apie tai. Plačiau Utenos dienoje ne kiekvieno šuo gimsta plaukiku, veterinaras įspėja apie dažniausias klaidas. Karštomis vasaros dienomis daugelis šeimininkų ieško būdų, kaip padėti augintiniams atsivėsinti, todėl vis dažniau kartu vyksta prie žerų, upių ir kitų vandens telkinių. Tačiau veterinarijos gydytojai primena, kad maudynės ne visada yra saugios, o įsitikinimas, jog visi šunys puikiai plaukia, yra vienas dažniausiai girdimų mitų apie šiuos keturkojus. Vasarai pusėjus būtiniausi darbai sode, darže ir gėlynė liepos mėnesį patarimai iš Utenos dienos puslapių apie Rusijos propagandą Baltijos regione, dezinformacijos tyrėja Vidmantė Krušinskaitė ir labiausiai pasilgstų gaidžių gėdojimo. Janina Šuminėne Žilėnaitė užrašė Bronislavą Juknevičinį apie Vaišnoriškės kaimą nutolusį 17 km nuo Tauragnų ir 13 km nuo Utenos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rašo kitų rajoninių laikraščiai, kiti rajoniniai laikraščiai, tai mūsų Ignalinoje 160 priežasčių mylėti Ignaliną, 21 priežastis mylėti Ignaliną, tai Jūratė Rudokienė, trijų vaikų mama, verslininkė, laisvalaikio organizatorė Dukštė, rajono savivaldybės tarybos narė. Sako, Ignaliną myli už žmonės, už tuos, kurie moka atsitiesti, kurie tyliai dirba, augina vaikus, kurie padeda šalia esančiam ir nelaukia, kol kas nors kitas padarys už juo. Žinoma, man labai brangus Dukštas, nes čia mano namai, kasdienė baitis ir brangus žmonės. Jūratė Rudokienė džiaugiasi, kad gyvena Ignalinoje, kur alsuoja gyvenimo laikas, miesto gimtadienis savotiškas atskaitos taškas kiekvienam čia gyvenančiam ir kuriančiam žmogui, jei vieniems Ignalina tik persėdimo už autobuso, įtraukinį punktas, kitiems gyvenimo magnetas.
vieta, kurioje po kelionių pagaliau atliksta širdis profesionalios dailininkės ir pedagogės Nijolės Rinkūnaitės darbuose. Toliau kalba dangaus vėjai ir žvaigždynų šviesa, žydė guonos, alsuoja lubinai, rymo senų bažnyčių bokštai. Aišku, Nijolė Trinkūnė gerai pažįsta ir Utena, Utenos rajonas, nes ji dažna Utenoje organizuojamo plenerų dalyvė. Taigi, apie tai galite pasiskaityti mūsų Ignalinoje. Anikštoje rašoma liberalų sąjūdžio kandidatas Anikščių rajono merus 40-metis Giedrius Šiukščius. Mugėje nuolaidos dydžio rekomenduojama teirautis patiems pirkėjams sodininkų. Nepalankiai vertinami varnėnai skrido iš Lietuvos, susirinkę į menų centro projekto pristatymą duso nuo kvapų. Liepos 9 dieną Anikščių savivaldybėje visuomenėje pristatytas menų pažinimo centro projektas, kuris buvo bus įgyvendintas miesto turgaus administracinėme pastate. Į turgaus teritoriją bus perkeltas Angelų muziejų sakralinio meno centras. Susitikimas internetu nebuvo transliuojamas, apie jį paskelbta tik savivaldybės elektroninė erdvė ir vyko galimai kenksmingomis sąlygomis, nes iš remontuojamų savivaldybės kabinetų sklido aitrus chemikalų kvapas. Kazimieras Jakutis ruošėsi išleisti knygą Anikščiuose gyvenantis bardas, mecenatas, uždarosios akcinės bendrovės Lonas ir partneriai, generalinis direktorius Kazimieras Jakutis šį rudenį išleis autobiografinę knygą. Knyga vadinsis Veidrodin pažiūrėjus, taip pat kaip Kazimiero Jakučio senelio parašytas eilėraštis ir pagal eilėraštį sukurta daina. Taigi apie tai skaitykite Anikštoje. Ukmergės žiniose rašoma statyboms prasidėjus paskelbta nauja būtų rezervacija Ukmergėje. Ukmergės ligonė sėkmingai plėtojama lazerinė chirurgija. Varžybose Juzema Rally Ukmergė triumfavo Vaidotas Žala. Aiškiai egzaminų rezultatai, kol kas Ukmergėje gauti tik 200, rašoma Ukmergės žiniuose, taip pat padėkota po moksleivių dainų šventės ukmergiškiams. Lietuvos sveikatoje 2176 belaukiant, kiek dabar trunka nepertraukiamasis darbo stažas, žino. Gyvenant ilgiau, tai galėtų tapti 80-100 metų ar net ilgesnė karjera. Galbūt metams ar kokiems penkeriems galėtume išeiti atostogų. Bet gali būti, kad jūsų tie metai visiškai nedomina, nes tikrai žinote, kad tuomet jūsų jau nebebus, bet gal lengva atsiputimo akimirką. Esate pagalvoję, kaip po 150 metų atrodės Vilniaus Gedimino prospektas arba Basanavičiaus gatvė Palangoje. O jei turite gerą atmintį, smalsumo geną ir dar esate jautri būtybė visus šito rašinio teiginius, prašau žiūrėti ne tik filosofiškai, bet ir su humoro. Tai kažkada ir kažkur jums tikrai šmeikštelio mintis, kad gyvūnijos pasaulyje esame išskirtiniai, teigia šio straipsnio autorius Henrikas Vaitiekūnas Lietuvos sveikatoje. Publikum Sanitas sveikos visuomenės balse rašoma apie stereotipinį vyriškumą, kuris kainuoja sveikatą. 2023 metais Lietuvoje nuo ligų ir būklių, kurių buvo galima išvengti taikant prevencijos priemonės arba laikus suteikus kokybišką sveikatos priežiūrą, mirė beveik 12 tūkstančių žmonių, daugiau nei 2 trešdalį jų buvo vyrai – 8194. Lyčių lygybės ekspertai atkreipė dėmesį, kad įtakos tokiai statistikai turi ir senėja lyčių stereotipai nuostata, kad vyras turi būti stiprus, ištvermingas, nesiskūsti ir susitvarkyti su problemomis, vienas gali daryti įtaką elgsenai. Lemti vėlesnį kreipimas į pagalbos, mažesnį dėmesį savo sveikatą ir didesnį įvairių lygų riziką. Sako lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Publikum Sanitas. Na, o šiandien Seime prisaikdinama 21-oji vyriausybė. Europos Sąjunga tęsia diskusijas dėl naujų sankcijų Rusijai.
apie tai rašo Rasa Dževickytė verslo žiniuose. Pratestos pavasario sesijos paskutinėme plenarinėme posėdėje Seime bus balsuojama dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Vadovaujamos 21-osios vyriausybės programos parlamentinės frakcijos iki prasidedant Seimo posėdžių susitinka su paskirtaisiais ministrais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiks su naujojo Irako premjero Ali al-Zaidi. Briuselėje vyks ES valstybių užsienio reikalų ministrus vieninčios bendrojo reikalų tarybos posėdis. Seimas turėtų už pirmininko Juozo Oleko pirmojo pavaduotojo pareigų atleisti valdančiosios koalicijos pašalintos Nemuno aušros atstovą Raimundą Šukį. Vyks Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus renkamas laikinasis meras. Seimas svarstys pavedimą valstybės kontrolei kitų metų spalio atlikti valstybinį registrų centro auditą. Taigi, tokia dienos rutina, apie tai rašo verslo žinios ir neuromokslininkas sako, štai kodėl sveika pasnausti dieną net ir darbe. Ar iš tikrųjų sunustelti dieną ir sveika? Šito paklausėme Troelsės karo neuromokslininko ir knygos pasimtai reik autoriaus, kuo gali būti naudingas pokaičio miegas Danijos verslo dienraštie Borsen mokslininko klausė Magnusas Fugslankas Sogardas. Pokaičio miego pertraukėlė nėra taip gerai ištirta, kaip nepertraukiamas miegas naktį, tačiau žinome, kad kai kuriais atvejais gali kompensuoti nakties miego trūkumą, kada geriau susilaikyti nuo papietinės miego pertraukos. Jeigu jau ilgą laiką naktį trūksta miego, prigulės dienas staiga, bandai užmigti nakties miego metu, tai yra pasinerti gilų miego, po to jautiesi visiškai išsekęs, tokiu atveju papietinė miego pertrauka nepadeda, taigi padeda ar nepadeda. Pasiskaitykite straipsnį verslo žiniuose, neuromokslininkas sako, štai kodėl sveika pasnausti dieną net ir darbe. Vakaro žiniuose, ką rasite, tai VMI delspinigus skaičiuoja už nieką. Į vakaro žinias kreipėsi skaitytojai sutuoktiniai, papasakoja ten keistą istoriją. Pasirodo, jie kaip ir kasmet deklaravo bendrai valdomą nekilnojamą turtą ir sumokėjo už jį kiekvienas lygiomis dalimis. Tačiau vienam jų priskaičiuota permoka, kitam nepriemoka ir delspinigiai. Kaip iš tikrųjų yra, skaitykite vakaro žiniuose. Mokytojas turi būti laimingas, kad savo pavyzdžių paskatintų kitus. Šiemet Vytauto didžiojo universitete švietimo akademijos bei informatikos fakulteto absolventė Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja ir VDU STEM didaktikos centro darbuotoja Marta Baranauskaitė tapo Meilės Lukšienės premijos laurete. Pasak jos, mokytojas turi būti laimingas žmogus, kitaip jaunimas šios profesijos nesirinks. Ir valstiečių laikraštį apie antpirštininkus, kiekvienas veiksmas turi to veiksmį, ką po rinkimo rezultatų antpirščiais tikisi rasti politikai. Paklusniai leidėsi, kad kažkas loštų jais manipuliacijų žaidimą. Ir dar tokį, kuris pasibaigs ne jų pačių pergalę, o neišvengiamų pralaimėjimų, klausė valstiečių laikraščio žurnalistas Arvidas Praninskas. Taip pat apie būdinčią globotoje Krivcovienę, trijų biologinių vaikų mama per daugelį metų savo namus ir širdį yra atvėrusi net 14 vaikų didžioji dalis jų patys mažiausių kūdikiai, kuriems nuo pirmųjų gyvenimo dienų reikėjo ypatingos priežiūros, šilumos, saugumo ir nuolatinio artumo. Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos slaugytojos misijinės daugiau nei 30 metus trunkanti profesinė kelionė atskleidžia, kaip atsitiktinai pasirinkta specialybė gali tapti gyvenimo pašaukimo nuolatinis noras mokytis ir padėti žmonėms neblėstančią profesinę motivaciją. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu Jums geros dienos, puikios nuotaikos ir saulės danguje.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos.

0: Šiandieną yra trečiadienis, Liepos 15 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netrukus galės naudoti balistines raketas, kurių nuotolis siekia iki 5000 km. Todėl praktiškai visos Europos sostinės atsidurs jų veikimo zonoje. Prieš išvykdamas į Paryžių interviu televizijai, Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau plečia savo balistinių raketų pajėgumus. Todėl Europa turi paspartinti nuosavos prieš raketinės gynybos kūrimą. Jis perspėjo, kad tokios raketos galėtų smogti bet kuriam Europos miestui. Todėl Europai reikalinga nuosava prieš raketinį gynybos sistemą. Ji turėtų būti panaši į Patriot, tačiau gerokai pigesnė. Pasak Zelenskio, rengiamame projekte dalyvaus 8 šalys, tarp jų Prancūzija, Švedija, Danija, Italija ir Norvegija. Jie šią koncepciją pavadino antibalistiniu Lego, nes kiekviena valstybė prisidės prie sistemos kūrimo skirtingais komponentais. Tuo tarpu Rusijos lyderis Putinas susidarė su didėjančiu spaudimu dėl karo, kurį jis pradėjo Ukrainoje. Šis spaudimas suvaldyti yra sunkiau nei pirmaisiais plataus masto invazijos metais. Kaip praneša Bloomberg, viena iš priežasčių yra ta, kad konfliktas nebėra apsiribojęs fronto linijomis. Išblėsta Ukrainos kampanija naudojant dronus ir raketas ir skverbėsi giliai į Rusijos užnugarį, sutrikdydama naftos perdirbimą, degalų tiekimą ir civilių gyvenimą toli nuo mūšio lauko. Visų pirma, šiais metais Ukraina ženkliai padidino bepiločių orlaivių raketų atakų Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą diapazoną ir intensyvumą. Remiantis žiniasklaida atlikta regioninių vyriausybinių pareiškimų analizė, daugiau nei pusė Rusijos regionų, kuriuose gyvena daugiau nei 70% šalies gyventojų, 2026 metais bent kartą paskelbė oro antskrydžių pavojaus signalą. Šis pokytis atspindi augančios Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir didžiulį dronų skaičių, kurį jie dar gali paleisti, kad įveiktų sudėtingas Rusijos oro gynybos sistemas. Rusijos kariuomenės vadai pripažino, kad gintis nuo Ukrainos atakų darosi vis sunkiau. Antradienį Prancūzija paminėjo savo nacionalinę dieną didžiausių karinių paradų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, paversdama Eliziejaus laukus Europos solidarumo su Ukraina scena. O prezidentas Emmanuelis Macronas pirmininkavo paskutiniam Bastilijos paėmimo dienos minėjimui prieš baigdamas kadenciją. Maždaug 500 sąjungininkų karių ir 25 Ukrainos kareiviai pirmą kartą žygiavę Eliziejaus laukais atidarė paradą, atstovaudami 35 valstybių norinčių koaliciją, kurie rėmė Kijevą kare prieš Rusiją. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prieš jų pastangų prisijungti kitas valstybės. Rubio apkaltino tarptautinį baudžiamąjį teismą kariaujant karą prieš Jungtinės valstijas nekulkomis ar raketomis, o vadinamosios tarptautinės teisės galia. Jungtinių Amerikos valstybių administracijos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar per pirmąją Trumpo kadenciją, kai teismai siekė tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Antrosios Trumpo administracijos metu jau įvestos sankcijos keliems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams dėl jų pastangų tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio veiksmus. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos surengė vieną didžiausių operacijų prieš Rusijos laivyną. Per 9 dienas nuo Liepos 6 ukrainiečių dronai Azovo jūroje smogė daugiau kaip 110 Rusijos laivų. Jūrų saugumo agentūros vyresnysis analitikas teigė, kad per tokį trumpą laiką apgadintų laivų skaičius pranoko net vadinamųjų tanklaivių karų tarp Irano ir Irako rodiklius. Per 7 metus trukusį konfliktą 9 dešimtmetyje buvo užfiksuota daugiau kaip 450 atakų. Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Antradienį Vašingtone per susitikimą su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė Irako ministras pirmininkas Ali Al-Zaidi. Na, mes nemanome, kad mums ten dar reikia kariuomenės Baltuosiuose rūmuose, sakė Trumpas ir pridūrė, kad Jungtinės Amerikos valstijos padėtų jį Irakui to prireiktų. Tačiau jo įsitikinimo to tikrai neprireiks. Ukrainos aukščiausioji rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratęsiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratęsimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratęsimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šios įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratęsta iki šių metų spalio 31 dienos. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamoje zonoje. Gesinimo darbai tęsiasi dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų, pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus, kurie užkrėsti radiacija. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršia nustatytos leistinos normos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukia planuojamą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. Bulgarija nebebus Ukraina kare su Rusija remiančios norinčių koalicijos narė. Antradienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Anksčiau po koalicijos susitikimuose dalyvaudavusio Bulgarijos atstovų Liepos 13 dieną susitikime Paryžėje jau nebebuvo. Mes nedalyvaujame koalicijoje, kuri primiktinai reikalauja tęsti finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai. Šio konflikto sprendimas yra ne jo pratesimas karinėmis priemonėmis, o tvirta diplomatinė misija, kuri galiausiai užbaigs eskalaciją. Antradienį žurnalistams sakė būtent Bulgarijos ministras pirmininkas. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Ministro teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas Marošas Šešovičius dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Taigi jau nuo trečiadienio paprastesnė sienų skirtimo tvarka įsigalios Gibraltare. Garsiame Ispanijos San Fermino festivalyje antradienį paskutinę jo dieną 2 žmonės buvo subadyti ragais per 8-ąjį galutinį bėgimą su buliais. Iš viso antradienį per bėgimą su buliais nukentėjo 10 vyrų, o bendra šių metų festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. Būtent tai vienas jaunuolis iš Pamplonos buvo subadytas į šlaunį pirmajame trasos posūkyje, kai bulius įsirėžė į nedidelę bėgančiųjų grupę. Tuo tarpu 2 vyrus parbloškė ant grindinio, trečiai permetė per ragus. 46 metų vyras iš centrinio Ispanijos regiono gavo ragų į krūtinės lastą paskutinėje atkarpoje. Ir pabaigai, savaitgalį į Lenkijos paplūdimius plūstelio gintaro ieškotojai neseniai praūžusios galingos audros. Manoma, į krantą galėjo išplauti rekordinius kiekius Baltijos aukso. Būtent Baltijos jūros paplūdimiuose buvo galima išvysti minės turistų, kurie rankomis ar įvairiais įrankiais, pavyzdžiui, graipštais, sijojo smėlį sąnašas, ieškodami geidžiamo gintaro gabalėlių. Žmonės gintarą medžiojo tiek pakrantėje, tiek ir seklumoje. Socialiniuose tinkluose jau galima aptikti ir nuotraukų, kuriuose gintaro rinkėjai giriasi neįprastais dideliais gintaro gabalais. Praėjusios savaitės pabaigoje šiaurinė Lenkijos pakrantė talžė stiprūs vėjai, kurių greitis vietomis pasiekė iki 100 km per valandą. Nuo audrų nukentėjo dalis šalies paplūdimių. Lenkijos Baltijos pajūrė plytinčiame Aismarių nerija populiarinti turizmo organizacija savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad per pastarąsias kelias dienas rasto gintaro kiekis gali būti rekordiškai didelis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 23-28 laipsnį šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsnį šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena, saulė teka 5 valandą, leisis 21 valandą 49 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų 49 minutės. Vardovės švenčia buvo Ventūras, Mantas, Girimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metais Liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Mūšis vyko dabartinėje Lenkijos teritorijoje į pietvakarius nuo Olštino prie Grinvaldo. Kaimelio, kad lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio mūšiu. Vokiečiai ir kitų vakarų Europos šalių žmonės, taip pat Tenenbergo mūšių lietuviškai Eglių kalno mūšis. Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš viso 32 tūkstančius karių, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė 51 tūkstantį. Nepaisant to, vokiečiai buvo daug geriau ginkluoti. Dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti vėzdais, o kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų. Kryžiuočio kariuomenėje be vokiečių buvo anglų, prancūzų, vengrų, austrų, bavarų, tiuringiečių, čekų, liuksemburgiečių, flamandų ir olandų. Taigi šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. Darbingos nuotaikos, darbingo trečiadienio puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
13: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje Svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletas sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekėsių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasmę, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnė žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istorijoje, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbio su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
14: Labadiena, ponė Roma. Ir šiandien jūs kalbino, na, išties labai svarbia tema. Jūs dalyvaute Teologiją bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėte.
15: Labadiena, ponė Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
14: Ir dabar kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
15: Taip, esam bibliotekoje ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir, na, mielai tuo dalinosi.
14: Tai čia toks bendras vienintis
15: bendras
14: juos
15: vienintis.
14: Dalykas.
15: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualus, išprusę, išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 po 2 kartus paskirti ir tokiam labai, na, sudėtingom aplinkybė. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
14: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorija paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
15: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo pamatus atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugija, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią, tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiuomenį, bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią. Čia, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai dar iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jis tai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas, ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir, žodžiu, toks buvo žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
14: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
15: Tai buvo du viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu ir, žinoma, dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis Utenai atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravė su savo amžininkais, kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėjų, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo du kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžiu Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešyte ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo, atvykusi į Uteną labai jauna, 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jis tai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimo, tai yra Vilniaus konferencijos, sušaukimu 1917 metais. Ir visada globoja silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimą skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, tik atvirlaiškius te radau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu omeny, kad tai yra tokia dvasinė draugystė ir vienas kitą sveikino, taip labai, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia Uteniškė, Stefanija, Bajoraitė Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galerija čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai tai, kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo tai ir palaikė tą uteniškų idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip, ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
16: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
15: Jisai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius po Gineičio ir jisai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimai yra tokia pinė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislovą Butvilą. Tai būtent, kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pianinu, pastatė kaminkreitį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietė iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Verevkinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėju Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo neturys ko apsiauti čia mokinys ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomam bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomąjį stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet klebonijoje jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šilti, nelikom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šukytė Kriaučiūnė nepasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar tam prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklo ir susijėmė rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo, o vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavome į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
16: Vladislovą Butvilą.
15: Taip.
16: Jūs įskiriate ir kanauninką Petrą Raudą. Dažnai taip pat minimas kaip svarbi asmenybė Utenai. Kokią jo veiklos pusę laikytumėte aktualią šiandien?
15: Tas visų priėmimas turbūt tai yra žmogus gilaus tikėjimo, eruditas, aristokratas, turėjęs, visi pabrėžia tą jo didžiulę biblioteką, mokėdama 6 užsienio kalbas, telkė bendruomenę ir iš tiesų tai buvo tas žmogus, kuris buvo tiltas tarp ne tik katalikų, tačiau žydų, nes didžiojo tai yra antro pasaulinio karo metais gelbėja žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiom sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimąstyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvią pusę. Tai at, visur, kur beskaičiau apie raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokia labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri tą, į tą tokią, išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną, ten sakysim, KGB stojimimą jo ir taip toliau, jisai niekur neminė apie tai, kad tai buvo kažkokie na, nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog na, suranda žodžius, kurie atspindi va, tuo metinį veiksmą. Ką dar galėtume tokio išskirti apie raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonime aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausia atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
16: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
15: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos na, prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimu. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes juos turėtume prisiminti ir apie juos na, galėtų būti tiesiog na, kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis, pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, kokia nors paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Manyčiau, kad va toks va būtų, galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, na, labai sudėtinga kalbėti, jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių, na, rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
16: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbų galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis? Kas jums labiausiai veža šitam dalyke?
15: O, mane labiausiai veža tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir vat, kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius. Tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras. Tai tuo metu, žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas, sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį, turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siūsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, at norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru čia tuometiniam klebonui Pranciškui Turauskiu. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima, na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
16: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
15: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog. Tai hobis.
16: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Ar nagrinėjat?
15: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo Balsevičiai. Čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
16: Taip
15: vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi, na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
16: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
13: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų, istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotele biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
12: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
13: Utenos radijas.
12: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą

0: bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pažintimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Jeigu netakoja, išlo.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, su jumis labinis laida studijos svečias ir šiandieną mes vėlgi turime viešnę. Praeitą kartą mes kalbėjome apie tikrųjų gerą įdomią tradiciją, kuri, na, vyko į Uteną, o tokia tradicija, kad čia keliauja ekspedicija. Būtent pastaruoju metu tiek kultūros laukų profesionalų, tiek ir įvairių kartų kultūros mėgėjo akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 90-ųjų. Būtent 1990-2000 metų dešimtmečio istorija ir populiacija. Kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti ir šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuris ryškios muzikos grupės vystėsi neformali jaunimo savilaida, fanzinai formavosi savitos kultūros erdvės ir toks alternatyvios jaunimo kultūros sprogimas būtent 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius miesto tapatumo pamatus bei atveria neįkainojamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Būtent ekspedicija atvyko Vyko susipažinti su Utena, kokie jinai buvo 90-ųjų metų laikotarpyje, kokie kultūriniai ir įvairiausių kūrybiniai procesai vyko, kokios vietos tikrai yra svarbios uteniškiams. Ir praeitą kartą mes kalbinome Liepos 13 dieną, būtent uteniškį istoriką, daktarą dėstytą ir rašytą Lietuvos Šaulių Sąjungos narį Norbertą Černiauską, kuris yra šios ekspedicijos vadovas ir studentą Tolmintą Matonį, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentą. Šį kartą prie mūsų prisijungė mūza. Ir mūza ne tik tai kultūros prasme, bet ir ko gero fizinė prasme. Labas, mūza.
2: Sveiki.
1: Mūza Sventickaitė lankosi šiandieną pas mūsų studiją ir mūza praeitą kartą negalėjo dalyvauti pokalbėje su mumis, bet šis atmetė visus susitikimus, visus ekspedicijos momentus ir atvyko pas mūsų studiją. Mes šiandieną pakalbėsime ir lengvai apibendrinsime, kaip sekasi būtent šios ekspedicijos metu rinkti, kaupti medžiagą, susipažinti su teniškais ir su tai žmonėmis, kurie 90-osius prisimena per savo gyvenimo prizmę.
2: Taip, tai šiandien trečioji ekspedicijos diena, kol kas paskutinioji. Susipažinome su labai daug žmonių. Vienas svarbiausių mūsų ekspedicijos akcentų tai yra interviu, kuriuos ne tik tai kalbiname žmonės, bet juos ir filmuojame būtent tose lokacijose, kuriuose anksčiau subkultūrininkai burdavosi. Tai aplankėm ir Dobilą, ir ne vieno muzikanto garso įrašų studiją, ir Krašuonos mokyklos rūsį, ir žodžiu buvusi tornadą. Ir iš tokių ryškiausių asmenybių jau pakalbinom ir Aurelijų Sirgėdą, ir Laurą Lučiūną, ir Ramūną Peršonį, Audrių Šimkūną, taip pat Paškevičių, tai prisiminimų visiems tikrai sukilo labai daug ir labai įvairių. Na ir kalbinant juos labai įdomu matyti, kaip atsiskleidžia ne tik asmeninės individualios istorijos, bet ir atsispindi tam tikri bendri taškai, kurie yra paminimi, sakykim, visų pašnekovų ir iš to jau galime matyti, kad vieni ar kiti įvykiai, na tikrai ne tik jiems asmeniškai, bet ir visai Utenai ir būtent tai jaunai to meto kartai buvo svarbus. Taip pat aplankėme ir Arvydą Jurkaitį, susipažinom su jo fotografijų archyvų, bet stengiamės labai neapsiriboti vien tik tai savo temą ir pamatyti šiek tiek plačiau Uteną ir jos istorinį kontekstą. Tai vakar turėjom labai įdomų vizitą Vyžonėlių dvare, norėdami geriau suprasti Uteną 90-aisiais ir būtent Utenos pramonę aplankėm ir Utenos alų ir Utenos trikotažą. Tai žodžiu, skersai išilgai išnaršėm jau visą miestą ir tikrai su daug ko pasikalbėjom ir vaizdas po truputėlį ryškėja.
1: Mūza, pati kilimo ko gero iš Pajūrės į Palankiškį? Ar...
2: Taip, aš esu iš Palangos.
1: Iš Palangos. Kaip Aukštaitija ir Aukštaitijos, na, mes vis tik tai pozicionuojam, nors Panevėžys nori atimti iš mūsų tą Aukštaitijos nes poziciją, bet mes esam įsitikinę, kad mes esam Aukštaičiai ir mes esam tos piramidės viršūnėje. Tai kaip Aukštaitijos sostinė Utena ir ypatingai 90-ųjų metų kontekste, ar galima palyginti, na, nežinau, gal pati tikrai nebuvo įgimusi tuo laikotarpiu, bet nepaisant to, 90-ųjų Palanga, ko gero, radikaliai skiriasi nuo 90-ųjų Utenos.
2: Taip, žinoma. Aišku, negaliu sakyti, kad tai yra mano pirmas kojų apšilimas Aukštaitijoje, nes pati irgi šiek tiek turiu aukštaitiško kraujo ir turiu ryšių.
1: Esi lankiusi Utenoje būtent ne šios misijos rėmose?
2: Ne. Utenoj pirmą kartą apsilankiau šių metų sausį, nes dar iki ekspedicijos šiaip nekartą čia važiavom ir gaudėm įvairiausius kontaktus, diskutavom su vietiniais, kaip šitą projektą galėtume įgyvendinti.
1: Dėliojate kur kas jau, kad tokį taip?
2: Taip. Tai dėl to Utena jau buvo prisijaukinta ir bent jau dabar man jaučiasi visai sava, bet ir šiaip Aukštaitija, ten Anykščiai tikrai turiu sąsajų su šitom vietom ir man visada čia jauku sugrįžti, bet kalbant apie Uteną 90-aisiais galbūt labiausiai stebina tai, kad na, dabar populiarioji kultūroje ir ypač po pietinio kronikų didėjant susidomėjimu 90-aisiais labai daug yra kalbama apie nusikaltimus, apie įvairiausias kriminalinės gaujas, kad ir apie tą patį Panevėžį, apie tulpinius ir panašiai. O štai Utenoj, kiek jau spėjom pakalbėti su liudininkais, didžioji dalis jų pabrėžia, kad to nusikalstamumo palyginti nebuvo, arba na, jis tikrai nepasireiškia kažkokiamis kriminalinėmis gaujomis banditavimo
1: treningais,
2: rezonansiniais įvykiais, ar tais vadinamais urlaganais, marozais, treningais. To čia nebuvo. Tai mane tai labai maloniai nustebino ir labai maloniai nustebino tai. Kitas dalykas, kad irgi dauguma pašnekovo mini, jog Utenoj bendras miesto skonis ir miesto skambesys buvo toks, kad popso čia nebuvo. Čia buvo visiškai rokerių, metalistų, folklorininkų ir džezistų miestas. Tai, sakykime, lyginant su Palanga, kur yra kurortas ir kur buvo viską tikrai labai labai tiršta, nuo tų pačių gaujų nusikaltimų kažkokių iki popso, iki rūkštės Nes kultūros, kas yra natūralu, kai Palangą suvažiuoja visa Lietuva. Tai, sakykime, Utena man šiuo atveju atrodo toks Aukštaitijos grinuolis, kur tikrai stereotipiškai įsivaizduojant 90-osius reiktų daug tų stereotipų apie nusikalstamumą ir treningus ir popsą atmesti.
1: Nepaisant to, aš nuimsiu tau rožinius akinius nuo akių ir na, pasakysiu, kad na, šiek tiek vis tik tai to prieskonio buvo. Ir,
2: na, bet gal ne tiek, gal ne tiek.
1: Bet bent jau vyšninių švarkų dominavimus kažkokiu tai momentu vis tik tai tam tikroje vietoje tam tikroje kavinėje visą laiką jau būdavo ypatingai tokia subkultūra. Bet taip, mes džiaugiamės tai, kad Utena išgyveno ir ko gero tai vis tik tai įtakojo tai, kad na, nebuvo jisai šviesus miestas tas Utena ir jisai pramonės miestas, o pramonė, kas metalas, vadinasi, reikia ir muziką tokia sunkesnė klausyti. Žinoma, šaržuojant, bet tavo pojūtis ir apie kokias temos tavo impanavo, apie ką kalbėjo jūsų kalbinti pašnekovai?
2: Šiaip labai svarbu, man atrodo, šitame kontekste yra būtent tapatybės paieškos, kurios galbūt pasireiškia dviem aspektais. Viena vertus, na, visi mūsų liudininkai tuo metu buvo jauni ir natūralu, kad jauni žmonės ieško būdų, kaip save išreikšti, ieško naratyvų, su kuriais galėtų susitapatinti, ieško savo aplinkos, bet kita vertus labai svarbu ir tai, jog tai buvo Lietuvos nepriklausomybės aušra ir tapatybės ieškojo ne tik tai jaunimas, bet ir apskritai ir visas miestas, na, ir visa Lietuva, ir reikėjo rasti kažką, nuo ko būtų galima atsispirti, kad tas ankstes nes visas sovietinis palikimas būtų atmestas ir kad būtų galima kurti kažką savo ir naujo. Tai, man atrodo, atsispindėjo kone visų pašnekovų atsiminimuose ir labai svarbiu dalyku čia tapo ir šiek tiek folkloro, ir tautosakos, ir domėjimasis istorija, nes kai kurios grupės, sakykime, Halela, Pokolius, jos labai smarkiai rėmėsi ir folkloru ir tai darė visai profesionaliai. Tai man tikrai buvo įdomu atkapstyti tai, kaip tuo metu tie jauni žmonės Lietuvai ką tik atkūrus nepriklausomybę irgi ėmė kažko ieškoti ne tik muzikoje, bet ir Lietuvos istorijoje, folklore, etnografijoje ir panašiai. Ir tada šito domėjimas folklorų, sakykime, suderinti su domėjimusi muzika ir roku ir vat skurti kažką tokio savito ir naujo iš dviejų dalykų sintezės. Tai šitas buvo toks vienas ryškesnių įstrigusių momentų.
1: Kaip suprantu, ne tik tai pasakojimais ir filmuotais interviu pasipildė jūsų kolekciją, bet galbūt teko ir na, gauti audio kasetės, juostas, na, plokštelės, arba bent jau tos užfiksuotos akimirkas na, kažkokių tai spausdintų nuotraukų formate.
2: Taip, dar šiek tiek grįžtant prie filmavimo, tai norėčiau paminėti mūsų operatorę Augustę, kuri yra ne iš Vilniaus universiteto, iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Tai mes filmuojame ne tik tam, kad vat, tiesiog turėtume video medžiagą, bet ji sugalvojo tokį puikų kūrybinį sprendimą, mes turim keletą kamerų, bet visos kameros yra taip pat ne iš šių laikų, o labiau 90-ųjų, 2000-ųjų. Tai viena kamera yra skaitmeninė, o kita kamera yra įrašinėjanti, VHS'as įrašinėjanti medžiagą į kasetę, tai ta filmuota medžiaga irgi bus šiek tiek analoginė ir dvelkianti 90-aisiais, o kalbant apie artefaktus, čia bus mūsų jau kitas vėlesnis projekto etapas, kai rinksim įvairias nuotraukas, daiktus, plakatus, zinus, skrajutes, iškabas, net ir drabužius ir panašiai, tai viską rinksim vėliau, bet turėjom galimybę pasikapstyti po tos daiktus, tai tikrai labai buvo įdomu pamatyti ne tik nuotraukų, bet ir zinų, kurie tuo metu čia labai aktyviai lysti ir šiaip įvairiausių reklaminių skrajučių, viskas būdavo daroma visiškai DIY, ta prasme, tai buvo labai įdomu matyti ne tik tai kopijas, bet ir originalus, sakykime, kažkas ranka nupiešta, kažkas ant viršaus užklijuota, iškarpytos raidės ir panašiai, ir tada jau kitas lankstinukas, sakykime, nukopijuotas nuo to ir platintas visiems siuntinėtas į kitus miestus, tai šitas buvo labai įdomu, na, o ko gero pats toks pikantiškiausias ir asmeniškiausias dalykas, tai kai kurių muzikantų asmeniniai užrašai, kur galima rasti, sakykime, dainų tekstus, kad ir dabar kuo puikiausiai mums visiems žinomų, pavyzdžiui, sielos dainų žodžius, kurios gal visi mokam mintinai rėkiam per koncertus, galima pamatyti, kaip tie tekstai atsirado, kur galbūt buvo pribraukyta, kas fone papiešta, kokia data, koks prisiminimas šalia parašytas, tai prisiliesti prie to vat, autentiško kūrybos gaivalo jaunatviško irgi buvo neįlinė patirtis.
1: Kas ko gero reikėtų akcentuoti, kad mūza pati esi taip pat na, poetė, eilės, kurie ir, ir tas tau ko gero tikrai imponuoja ir, ir va, pažvelgus, kaip gimsta dainos tekstai, kas rašė tos dainas, ką išgyveno, kur jie buvo išsaugoti, kokie užrašų knygelėje ar ant kokios popieriaus kiauto ar sugertuko, tai taip pat na, kažkaip tai vis tik tai paliečia to laikmetį ir ypatingai na, pačiam muzikantui, ko gero, vėlgi suvirpėjo tie prisiminimai ir tos emocijos, kada kalbinė ir jis prisimena, kaip visa tai vyko.
2: Taip, taip, ir dar jo labiau labai smagu, kai kalbinam ne po vieną žmogų, sakykime, vienu interviu metu, kalbiname du, sakykime, Audrių Šimkūną, kalbinome kartu su Ramūnu Peršoniu ir labai smagu matyti tą dinamiką, kai vienas kažkokį prisiminimą papasakoja, tada kitas iš karto jį prisimena, papildo iš savo perspektyvos, tada prisimena kažką skirtingai, susiginčia, tai čia tai yra neįkainojama, šitas būtent to laikotarpio tyrinėjimas, nebūtinai to, bet kokio laikotarpio, iš kurio dar turime liudininkų, tai yra nu, tikrai neįkainojama pasikalbinti juos gyvai ir pamatyti jų perspektyvas ir ne tik perspektyvas, ką jie pasako, bet gyvai stebėti jų reakcijas, jų prisiminimus, kaip jie reaguoja į vieną klausimą, į kitą, kaip papasako ir panašiai, tai irgi labai daug atskleidžia, nes istorikai dirba su įvairiausiais laikotarpiais ir na, didesnės dalies laikotarpių liudininkų tikrai nepakalbinsi, tai man atrodo labai svarbu imtis ir tų naujesnio laikotarpio tyrimų ir būtent tol, kol to žmonės turime juos kalbinti, ne tik tam, kad išpeštume informaciją, bet ir kad užfiksuotume jų reakcijas, nes vėliau, kai lieka laiškai, ten dienorašiai, prisiminimai, čia jau yra interpretacijos dalykas, ar istorikas supras, ar nesupras, ką ten tas rašantis žmogus jautė, tai gali labai nuvažiuoti lankas ir vis tiek, nu, niekada neįsijausi į kitą žmogų ir niekada neper perprasi jo mąstymo iki galo, kai turi tą gyvą pokalbį, tai visiškai kitoks vaizdas atsiveria.
1: Ar buvo tų momentų, aš suprantu, kad tik tai visą labą 3 dienos kol kas ekspedicijos buvo, bet ar buvo tų momentų, kada tą pačią istoriją skirtingai pasakojo kalbinti sutikti žmonės ir arba bent jau iš savo perspektyvos jie papasakojo?
2: Tai aišku, visada tokių momentų būna, visada kyla susikinčimų, ar ten kokia nors kelionė į Maskvą 8 autobusais vyko 89-aisiais ar 91-aisiais.
1: Ar buvo... Į tą didįjį koncertą, taip, pusė autienos išvažiavo
2: taip,
1: buvo.
2: Taip, gal net daugiau negu pusė. Bent jau jaunimas, tai turbūt visas važiavo. Ar ten, nežinau, ar vienam Rusijai koks nors albumas rašinėtas, ar kitam. Tai tų kažkokių pasiginčimų visada būna, bet aišku, viską labai lengva patikrinti, čia nėra sunku.
1: Ok, tai kokie artefaktai dabar jau atgulė į jūsų archyvą kažkokį, tai jau vis tiek kūrimas. Tai, nors minėjai, kad tie leidiniai, nuotraukos ar kažkokios tai kasetės įsaugomas dar truputėlį vėliau, kitu etapu bus, bet čia yra proga irgi priminti, kad gali tiek paskeltame tavo į elektroninį laišką parašyti, tiek į paskambinį telefonu, kad jeigu kažkas klauso mūsų dabar šio pokalbio, kad galėtų kreiptis ir atradę kokią nors kasetę prisiminimą nuotrauką, ką skrajutė ar marškinėlius taip pat galėtų padovanoti šiai ekspedicijai.
2: Taip, tai jeigu jūs šiaip turite bet ką, kasetę, skrajutę, nuotrauką, atvirutę, kad ir drabužį kažkokį, odinę striukę susijusią su to laikotarpiu, visiškai, ženkliuką, visiškai bet ką, tai labai labai kviečiu susisiekti. Tikrai nieko nežadam atimti, nusavinti ir privatizuoti iš žmonių. Norim visų pirma pamatyti, na ir vėliau, jeigu tai nugultų į parodą, tai tada jau pasitartume dėl paskolinimo tiesiog. Tai čia tikrai nereikia galvoti, kad dabar iškraustysim uteniškių turtus.
1: O gal kas nors turi, dabar iš karto atėjo mintis, gal kas turi, Maironio gatvėje 4 buvo įrašų studija, kurioje buvo fotografuojami plakatai, daromi ženkliukai įvairiausi su tuometinio metalų grupėmis ir galbūt kažkas tai yra išlaikęs, turi kolekciją kažkokią, tai kas būtų išties labai unikalu ir aš beje, taip pat pažiūrėsiu, mano brolis yra šiek tiek vyresnis, tai jis ten dažnai lankydavosi ir būdavo dabar juokinga iš tos perspektyvos, kai yra plakatai nufotografuoti ir parduodami kaip plakatai.
2: Na taip, bet žodžiu, laukiam bet ko, tikrai labai kviečiu susisiekti. Tai kol kas mes tuos archyvus labiau žiūrinėjam ir tyrinėjam, nieko dar asmeniškai pasiėmę nesam, čia bus kitas etapas po šio etapo, kai bus surinkti interviu, rašyta video ir garso medžiaga, bet kas kol kas yra peržiūrėta, tai yra peržiūrėti visi zinai, kurie buvo suskaitmenizuoti, nes Lietuvos skaitmeniniam jaunimo neformalios kultūros archyve didžioji dalis Utenoje leistų zinų yra suskaitmeninti. Ir taip pat aš esu peržiūrėjusi didesnę dalį maždaug 93-96 metais Utenoje ėjusių laikraščių. Tai aišku, darbas gali atrodyti didelis, kai per metus išeina maždaug apie 150 numerių ir tu vartai juos visus ir skaitai nuo pradžios iki galo.
1: Reikia džiaugtis, kad ne dienraščiai buvo. Tuo metu laikrašiai.
2: Bet buvo vienu metu, ten jis ėjo 3 kartus per savaitę.
1: Taip.
2: Tai čia visai yra reikalų, bet mane labai šitas darbas užkabino ir tikrai grįžus į Vilnių jį dar pratęsiu, nes būtent skaitydama laikrašius ir praleidžiant visą dieną bibliotekoje man susidarė toks jausmas, kad aš jau pažįstu kiekvieną 90-aisiais Utenoj gyvenusių žmogų, kur yra kokia krautuvėlė, kur koks kriminalas įvyko.
1: Dar neatsivirti skelbimų.
2: Ten gausų ir skelbimų, ir reklamos. Taip pat būdavo ir tokia labai įdomi skaitytojų nuomonės skiltis, kur skaitytojai galėdavo paskambinti kaip ir radiją, išreikšdavo savo nepasitenkinimą vieną ar kitą miesto problemą ir tada tai išspausdindavo būtent...
1: Kreivo šaligatvio plytelė. Taip,
2: būtent laikraštis. Ar miesto džiaugsmai, ar miesto vargai, ten viskas atsiskleidžia, nes kadangi tikrai laikraštis jau dažnai, tai reikėjo apie kažką rašyti ir buvo rašoma praktiškai apie viską, nuo džiaugsmų iki kriminalų, kurie ten tokie dažniausiai smulkus bent jau būdavo aprašomi, iki kažkokių istorijos aprašymo, kad yra apie tos pačius Veriovkinus bandymų. Tai va būtent tie laikrašiai irgi tikrai leido pajusti miesto atmosferą ir kas tuo metu teniškiams buvo svarbu. Ir nebūtinai tik jaunimui, kad ir vyresniems žmonėms, kokie pensininkų skauduliai, kokie darbininkų skauduliai, kokie ūkininkų skauduliai, nes tai tai ne nėra, metalistai, rokeriai, pankai nėra kažkokia uždara ekosistema ir mes čia dabar susikoncentruodami ir žiūrėdami tik tai į juos negalim pamiršti ir to, kas vyko mieste, nes na, tas vaizdas būtų toks labai iškreiptas ir netikslus. Tai šiaip aktualu, kas tuo metu vyko
1: absoliučiai viskas. Elementari buitis netgi.
2: Buitis, šiaip, kuo gyveno miestas, tiesiog kuo gyveno miestas.
1: Tai gerai, mūsų dabar subendrinkim, jūs dar atvyksit vasarą, kažkur rugpjūčio viduryje gale, kada ekspedicija galima tikėtis jūs pagauti fiziškai ir perduoti, jeigu kažkokį tai turimą artefaktą?
2: Taip, tai ketinam dar tikrai atvykti rugpjūtį ir vėl aplankyti naujų žmonių, užsifilmuoti vaizdo įrašų, garso įrašų, apvažiuoti dar tas lokacijas, kurių galbūt nepavažiavome, tai labai iki to laiko tikrai kviečiu praknisti, jeigu žinot, kad kažką turit savo gilesnius stalčiukus, spintas ar rusiukus, kur viskas yra sudėta.
1: Bus proga susitvarkyti dar.
2: Bus proga ir susitvarkyti, bus proga ir patiem, man atrodo, kažką tai prisiminti, kas galbūt jau yra užmiršta. Ir Utenos radio Facebook'e yra mano kontaktai, tai galite susisiekti, galite ir tiesiog Facebook'e parašyti, aš esu Mūza Svetickaitė, galite susirasti ir parašyti ir labai lauksim. Arba daiktų, arba net, jeigu ne daiktų, bet šiaip galbūt norit papasakoti kažkokią istoriją, turit prisiminimą ir mes jūsų dar nepagavom, tai duokite žinoti apie save ir tikrai kitą kartą pagausime.
1: Na, o šios parodos tikėtis jau reikėtų 27 metais, Norbertas minėjo, kad na, geriausia atveju, kad galbūt kažkur tai žiemą pavasarį, bet kas ten žino, galbūt ir greičiau. Viskas priklausys nuo tų sukauptų įvairiausių atradimų.
2: Taip, tai aišku, laukia didelis darbas ne tik viską sukaupti, bet vėliau viską ir išrušiuoti, ir sumontuoti, ir atrinkti, kas tą parodą nuguls, nes jeigu sumestume visą, čia turbūt būtų tenos 90-ųjų sandėlis, o ne paroda. Tai, žodžiu, atrinksim tai, kas svarbiausia, aktualiausia ir geriausiai atskleidžia būtent šį laikotarpį ir 27 metais labai pakviesim visus, tikiuosi, kad tikrai pakviesim į parodą, kur bus galima nusikelti laiku atgal.
1: Taigi apie 90-ųjų Utenos fenomeną mes ir kalbame, ir būtent šį fenomeną tyrė Liepos 13-15 dienomis į Uteną atvykusi Vilniaus universiteto ekspedicija. Be Mūza, aš suprantu, kad ne jūs tik tai trysia ir operatorius, jūsų yra ženkliai daugiau ir šioje vietoje begalė studentų, kaip ir minėjai, ne tik tai Vilniaus universiteto, bet ir muzikos akademijos, taip pat gimnazistai prisijungia prie šios ekspedicijos. Tai na, visus jiems linkėjimus galima perduoti.
2: Taip, tikrai siunčiam linkėjimus visiems mūsų ekspedicijos nariams ir mano kolegoms iš Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, tiek istorijos specialybės, tiek kultūros istorijos ir antropologijos ir bakalauro ir magistro studentų turim komandai. Taip pat ir uteniškiai darbuojasi draugės su mumis, taip pavyzdžiui, Dovidas iš Utenos radijo, turbūt visiems žinomas, yra prisijungęs prie mūsų. Taip pat dėkojam Audriui Šimkūnui, kuris garsina visus mūsų vaizdo įrašus ir pats yra ir mūsų kalbinamasis liudininkas, amžininkas, bet ir mūsų kūrybinis pagalbininkas.
1: Tam tikras idėjų autorius irgi jau prisijungia.
2: Taip, ir idėjų autorius ir geroji siela. Taip, tai žodžiu, linkėjimai visiems, tikrai esam šauni komanda, daug darbų laukia prieš akį, bet manau viską drauge įveiksime ir labai laukiam uteniškių dar žinių iš jūsų.
1: Tai ačiū Mūza, dar kartelį priminsiu, kad mes susigirdėsime ir tikimės pokalbio jau rugpjūčio mėnesį ir dabar belieka tikrai palinkėti visą kriopo sėkmės ir kad šių trijų dienų ekspedicijos laikotarpis būtų išties labai turiningas, pilnas ir tuos įspūdžius ir bevartant ir senuosius Utenos laikraščius atrastum kažką tai pikantiško ir įdomaus.
2: Tikrai taip, jau yra atrasta, tik nesinori visų istorijų išduoti iš karto, kad vėliau aplankytumėt ir parodą, bet jau yra atrasta, bet atrasim dar daugiau, tikiu.
1: Dėkuoju tau.
2: Ačiū.
0: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra trečiadienis, Liepos 15 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netrukus galės naudoti balistines raketas, kurių nuotolis siekia iki 5000 km. Todėl praktiškai visos Europos sostinės atsidurs jų veikimo zonoje. Prieš išvykdamas į Paryžių interviu televizijai, Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau plečia savo balistinių raketų pajėgumus. Todėl Europa turi paspartinti nuosavos prieš raketinės gynybos kūrimą. Jis perspėjo, kad tokios raketos galėtų smogti bet kuriam Europos miestui. Todėl Europai reikalinga nuosava prieš raketinį gynybos sistemą. Ji turėtų būti panašiai į Patriot, tačiau gerokai pigesnė. Pasak Zelenskio, rengiamame projekte dalyvaus 8 šalys, tarp jų Prancūzija, Švedija, Danija, Italija ir Norvegija. Jie šią koncepciją pavadino antibalistiniu Lego, nes kiekviena valstybė prisidės prie sistemos kūrimo skirtingais komponentais. Tuo tarpu Rusijos lyderis Putinas susidarė su didėjančiu spaudimu dėl karo, kurį jis pradėjo Ukrainoje. Šį spaudimą suvaldyti yra sunkiau nei pirmaisiais plataus masto invazijos metais. Kaip praneša Bloomberg, viena iš priežasčių yra ta, kad konfliktas nebėra apsiribojęs fronto linijomis. Išblėsta Ukrainos kampanija naudojant dronus ir raketas ir skverbėsi giliai į Rusijos užnugarį, sutrikdydama naftos perdirbimą, degalų tiekimą ir civilių

0: gyvenimą toli nuo mūšio lauko. Visų pirma, šiais metais Ukraina ženkliai padidino bepiločio orlaivių raketų atakų Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą diapazoną ir intensyvumą. Remiantis žiniasklaida atlikta regioninių vyriausybinių pareiškimų analizė, daugiau nei pusė Rusijos regionų, kuriuose gyvena daugiau nei 70% šalies gyventojų, 2026 metais bent kartą paskelbė oro antskrydžių pavojaus signalą. Šis pokytis atspindi augančios Ukrainos tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir didžiulį dronų skaičių, kurį jie dar gali paleisti, kad įveiktų sudėtingas Rusijos oro gynybos sistemas. Rusijos kariuomenės vadai pripažino, kad gintis nuo Ukrainos atakų darosi vis sunkiau. Antradienį Prancūzija paminėjo savo nacionalinę dieną didžiausių karinių paradų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, paversdama Eliziejaus laukus Europos solidarimo su Ukraina scena. O prezidentas Emmanuelis Macronas pirmininkavo paskutiniam Bastilijos paėmimo dienos minėjimui prieš baigdamas kadenciją. Maždaug 500 sąjungininkų karių ir 25 Ukrainos kareiviai pirmą kartą žygiavę Eliziejaus laukais atidarė paradą, atstovaudami 35 valstybių norinčių koaliciją, kuri rėmė Kijevą kare prieš Rusiją. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pirmadienį pažadėjo išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą ir paragino prie šių pastangų prisijungti kitas valstybės. Rubio apkaltino tarptautinį baudžiamąjį teismą kariaujant karą prieš Jungtinės valstijas ne kulkomis ar raketomis, o vadinamosios tarptautinės teisės galia. Jungtinių Amerikos valstybės administracijos priešiškumas tarptautiniam baudžiamajam teismui prasidėjo dar per pirmąją Trumpo kadenciją, kai teismai siekė tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybės pajėgų karo nusikaltimus Afganistane. Antrosios Trumpo administracijos metu jau įvestos sankcijos keliems tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams dėl jų pastangų tirti galimus Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio veiksmus. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų surengė vieną didžiausių operacijų prieš Rusijos laivyną. Per 9 dienas nuo Liepo 6-osios ukrainiečių dronai Azovo jūroje smogė daugiau kaip 110 Rusijos laivų. Jūrų saugumo agentūros vyresnysis analitikas teigė, kad per tokį trumpą laiką apgadintų laivų skaičius pranoko net vadinamųjų tanklaivių karų tarp Irano ir Irako rodiklius. Per 7 metus trukusį konfliktą 9-ame dešimtmetyje buvo užfiksuota daugiau kaip 450 atakų. Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenė visiškai pasitrauks iš Irako iki rugsėjo 30 dienos. Antradienį Vašingtone per susitikimą su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė Irako ministras pirmininkas Ali Al-Zaidi. Na, mes nemanome, kad mums ten dar reikia kariuomenės Baltosiuose rūmuose, sakė Trumpas ir pridūrė, kad Jungtinės Amerikos valstijos padėtų jį Irakui to prireiktų. Tačiau jo įsitikinimu to tikrai neprireiks. Ukrainos aukščiausioji rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratęsiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šios įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki šių metų spalio 31 dienos. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos gelbėtojams pavyko suvaldyti 1 hektaro ploto miško paklotės gaisrą Černobylio draudžiamoje zonoje. Gesinimo darbai tęsėsi dėl greitų ir koordinuotų gelbėtojų veiksmų, pavyko užkirsti kelią liepsnoms išplisti į didelius plotus, kurie užkrėsti radiaciją. Tarnybos teigimu padėtis visiškai kontroliuojama, imamasi priemonių visiškai užgesinti pavienius rusenančių žarijų židinius. Specialistai nuolat matuoja foninės radiacijos lygį. Remiantis nuolatinio stebėjimo rezultatais, šis lygis išlieka natūralaus fono ribose ir neviršė nustatytos leistinos normos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukė planuojamą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir pakeičia jį prekybos susitarimais su sąjungininkėmis Persijos įlankoje. Bulgarija nebebus Ukraina kare su Rusija remiančios norinčių koalicijos narė. Antradienį pareiškė šalies ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Anksčiau po koalicijos susitikimuose dalyvaudavusio Bulgarijos atstovų Liepos 13 dieną susitikime Paryžėje jau nebebuvo. Mes nedalyvaujame koalicijoje, kuri primiktinai reikalauja tęsti finansinę ir karinę pagalbą Ukrainai. Šio konflikto sprendimas yra ne jo pratesimas karinėmis priemonėmis, o tvirta diplomatinė misija, kuri galiausiai užbaigs eskalaciją. antradienį žurnalistams sakė būtent Bulgarijos ministras pirmininkas. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Ministro teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigiami patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas Marošas Šelšovičius dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Taigi jau nuo trečiadienio paprastesnė sienų skirtimo tvarka įsigalios Gibraltare. Garsiame Ispanijos San Fermino festivalyje antradienį paskutinę jo dieną du žmonės buvo subadyti ragais per 8-ąjį galutinį bėgimą su buliais. Iš viso antradienį per bėgimą su buliais nukentėjo 10 vyro, bendra šių metų festivalyje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 57. Būtent tai vienas jaunuolis iš Pamplonos buvo subadytas iš launį pirmajame trasos posūkyje, kai bulius įsirėžė į nedidelę bėgančiųjų grupę. Tuo tarpu du vyrus parbloškė ant grindinio, trečiai permetė per ragus. 46 metų vyras iš centrinio Ispanijos regiono gavo ragų į krūtinės lastą paskutinėje atkarpoje. Na ir pabaigai, savaitgalį į Lenkijos paplūdimius plūstelio gintaro ieškotojai neseniai praužusios galingos audros. Manoma, į krantą galėjo išplauti rekordinius kiekius Baltijos aukso. Būtent Baltijos jūros paplūdimiuose buvo galima išvysti minės turistų, kurie rankomis ar įvairiais įrankiais, pavyzdžiui, graipštais, sijojo smėlį sąnašas, ieškodami geidžiamo gintaro gabalėlių. Žmonės gintarą medžiojo tiek pakrantėje, tiek ir seklumoje. Socialiniuose tinkluose jau galima aptikti ir nuotraukų, kuriuose gintaro rinkėjai giriasi neįprastais dideliais gintaro gabalais. Praėjusios savaitės pabaigoje šiaurinė Lenkijos pakrantė talžė stiprūs vėjai, kurių greitis vietomis pasiekė iki 100 km per valandą. Nuo audrų nukentėjo dalis šalies paplūdimių. Lenkijos Baltijos pajūrė plytinčiame Aismarių nerija populiarinti turizmo organizacija savaitgalį socialiniuose tinkluose paskelbė, kad per pastarąsias kelias dienas rasto gintaro kiekis gali būti rekordiškai didelis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra bus 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpas lietus, galima per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių pietų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šiandieną yra trečiadienis, Liepos 15 diena, saulė teka 5 valandą, leisis 21 valandą 49 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų 49 minutės. Vardovės švenčia buvo Ventūras, Mantas, Girimantį, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metais Liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordiną. Kariuomenė. Šis mūšis nulėmė Vokiečių ordino galybės galą. Mūšis vyko dabartinėje Lenkijos teritorijoje į pietvakarius nuo Olštino prie Grinvaldo. Kaimelio, kad lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio mūšiu. Vokiečiai ir kitų vakarų Europos šalių žmonės, taip pat Tenenbergo mūšių, lietuviškai Eglių kalno mūšis. Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš viso 32 tūkstančius karių, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė 51 tūkstantį. Nepaisant to, vokiečiai buvo daug geriau ginkluoti. Dauguma lietuvių ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti vėzdais, o kryžiuočiai turėjo apie 100 patrankų. Kryžiuočio kariuomenėje be vokiečių buvo anglų, prancūzų, vengrų, austrų, bavarų, turingiečių, čekų, liuksemburgiečių, flamandų ir olandų. Taigi šiandieną minima Žalgirio mūšio diena. Darbingos nuotaikos, darbingo trečiadienio, puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas. Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Svečiavome Sudeikiuose, o šiandien užsukome į Daugailius. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, Leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Kaip jau minėjau, šiandien mūsų stotelė Daugailių seniūnija. Nuo atminties takų iki ateities vizijų pokalbiai su Daugailių seniūnijos žmonėmis. Atvykome į Daugailius kraštą, kur susilieja gamtos grožis, turtinga istorija ir gyvybinga bendruomenės dvasia. Daugailių seniūnija įsikūrusi nuostabių ežerų ir miškų apsuptyje kviečia atrasti savo unikalius pasakojimus, pajausti vietos žmonių šilumą ir pasinerti į autentišką aukštaitijos kultūrą. Šį savaitgalį daugailiškiai kviečia į miestelio šventę, kuris skirta iškilaus krašto sūnaus poeto Antano Miškinio 120-osioms ir iškiliausio visų laikų lietuvių meniko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai puiki proga tik išgirsti įdomias istorijas, ne tik išgirsti įdomias istorijas, bet ir patiems tapti šios nepakartojimo šventės dalimi. Pajausti Daugailių pulsą ir galbūt atrasti savo naują mėgstamą Lietuvos kampelį. Pirmiausia, norėčiau pristatyti Daugailių seniūnijos seniūnę Eitutę Mardosienę, kuri jau metus ir 4 mėnesius atsakingai vadovauja seniūnijos reikalams, rūpinasi vietos gyventojų gerovę ir prisideda prie Daugailių krašto puoselėjimo. Jos vadovavimo laikotarpiu seniūnija aktyviai dalyvauja įvairiose iniciatyvose. Netrukus laukia seniūnės ir antroji miestelio šventė jos vadovavimo laikotarpiu. Antroji mūsų pašnekovė Utenos kraštotyros muziejaus Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė Rimanta Gaidienė. Jos darbas yra neįkainojama siekiant išsaugoti ir skleisti mūsų krašto kultūros paveldą. Ypač susijusi su iškiliais kūrėjais. Šiemet minint poeto Antano Miškinio 120-asis gimimo metinės, jos indėlis yra ypač svarbus. Dėka jos nuoširdaus atsidavimo, Antano ir Motiejaus Miškinių kūryba vėl naujai suranda kelią į mūsų širdies. Taigi kviečiame jūs kartu leistis į šią kelionę, išgirsti, pajusti ir pamatyti Daugailius. Taigi pradėkime. Mėla seniūnė, jau daugiau nei metus vadovaujate Daugailių seniūnijai. Papasakokite, koks tas seniūno darbas, ką jis apriepė.
11: Labadiena, Angelė, labadiena, kolegiai, mūsų šio vakaro pašnekoviai ir labadiena visiems, kurie mus žiūrės ir matys ir domėsis nuostabiu Daugailių kraštu. Taip, seniūno darbas tai yra toks darbas, kuris apima iš tikrųjų žmogaus viso gyvenimo rūpešius. Ir kaip tos rūpešius įspręsti. Ir kaip surasti atsakymus į įvairius iškylančius klausimus. Ir kiekviena diena seniūnui suteikia vis naujus klausimus, naujas situacijas, naujas netgi ir patirtis, kaip net gali netgi ryte važiuodamas į darbą nuspėti, kas tavęs laukia. Tai iš tikrųjų mane žavė ir tai, kad važiuojant į darbą tu negali žinoti, ar šiandien su aukštakulniais teks bristi per pažliugusį žvyruotą kelią, kurį lietus, vas kaip ir šiandien, iš tikrųjų merkia nesustodamas, o galbūt bus patirtis tokia, kad kažkur brausiasi į miško gilumą apžiūrėti, nežinau, bebrų nugraužtą miško. Tai tikrai labai, labai platus, labai įdomus darbas. Be abejo, ir klausimai, kuriuos seniūnas turi spręsti, tai pradedant inžineriniais sprendiniais, kas susijęs su kelių priežiūra, iki seniūnijos gyventojų tarpusavio santykio, kūrimo, puoselėjimo, bendrystės jausmo, to vat, palaikymo, tai tikrai labai sunku apibūdinti keliais žodžiais arba įvardinti konkrečias rytis, tai yra nuo iki. Tai vat vis seniūno darbe telpa visas žmogaus gyvenimas.
10: Tai kokie buvo didžiausi iššūkiai ir džiaugsmai per šį laikotarpį, kas labiausiai nustebino ar įsiminė?
11: Vienas iš didesnių iššūkių, sakykime, galbūt netgi vienas toks didžiausių, kur buvo tai vos pradėjus eiti šias pareigas po kelių mėnesių, nutiko taip, kad Daugailį turėjo švęsti 770 metų jubiliejinę šventę. Tai iš tikrųjų buvo beprotiškai daug jaudulio, atrodo tikėsi startavęs ir štai užgriūna pečius tokia didžiulė atsakomybė, kad tas jubiliejus būtų įsimintinas, kad jis būtų tokia tikra jubiliejinė šventė seniūnijos gyventojams ir svečiams, kurie pas mus atvyks. O labai iš įsimintinų akimirkų, tai iš tikrųjų prisimenu, ko puikiausiai pačią pirmą dieną, kada atvykau į seniūniją. Tai mane pasitiko nuostabus kolektyvas, visas susirinkęs pasitiko su plačiom šypsenom, šiltai, jaukiai ir tas bendravimas, kaip startavom pačią pirmą dieną, iš tikrųjų tęsiasi ir iki dabar. Tai labai greitai suradom bendrą kalbą, išsikėlėm bendrus pagrindinius tikslus, ko mes siekiam, apie ką mes turim veikti, nes iš tikrųjų mūsų visų darbas, viso seniūnijos kolektyvo pagrindinė užduotis ir pagrindinis tikslas yra atliepti mūsų seniūnijos gyventojų poreikius. Tai mes įdedami daug pastangų, daug darbo, turim užtikrinti, kad mūsų seniūnijos gyventojai ir svečiai, netgi kurie apsilanko, pravažiuoja per mūsų seniūniją, kad juos pasitiktų savo laiku prižiūrėti, sutvarkyti keliai, kad viešosios erdvės būtų gražios, tvarkingos, kad čia seniūnijoje būtų tiek gyvenantiem, tiek besilankantiem gera, jauku ir gražu.
10: Net mes pastebėjome, kad einant pro seniūnės kabinetą yra padėta saldainių, kai ateina seniūnijos gyventojai, kol laukia, jeigu seniūnė užimta, aš taip suprantu, gali pasivaišinti saldainiais.
11: Taip, be abejo, kad saldžių akimirkų būtų daugiau. Nes dažniausiai gyventojai iš tikrųjų atkeliauja iki seniūniją su įvairiais rūpestėliais, tai va, tai nors saldžią akimirką.
10: Na, o šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės, daugeliai tikrai jau kalbėjom, ruošiasi miestelio šventėje, kurie bus skiriamas dėmesys ne tik poetui, bet ir mūsų menininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Kokia šios šventės reikšmės jį ir kaip sekasi jau organizuoti, nedaug jau liko?
11: Taip, iki šventės liko kelios dienos. Kadangi šiais metais turime tokias dvi ypatingai gražias šventes, tokius ypatingus jubiliejus, tai nusprendėme šių metų daugailių šventę, iš tikrųjų dedikuoti šiems nuostabiems dviems kūrėjams, kuriais galime didžiuotis, kad mes juos turime. Tai mūsų šių metų šventę atvykstančius svečius pasitiksime su galimybė nutapyti bendrą paveikslą. Tai kiekvienas iš šventės svečių galės po potėpį, po kelis, kiek jau tik tai norės prisidėti, nutapyti tą gražų paveikslą, kuris būtų įkvėptas ir remiantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio stilistika ir be abejo įkvėpta turėtų būti Antano Miškinio poezijos.
10: Manau, ir Rimanta pridės savo pirštą, nes kai jau pasakojo, kaip ruošiasi radijoje Miškiniams, tai labai įsidėmėjau, kad jau kaip giminė visi galvoja, kad Rimanta galbūt giminė Miškinių taip dinastijos.
12: Sodybą išėjau 21 metai. Ir esu tikra, kad Miškinį myli ne tik Daugailių krašte, bet ir visoje Utenoje. Nes į mūsų renginius renkasi žmonės gausiai. Ir jeigu aš bent kruopelytę prie to prisidėjau, reiškia, aš savo misiją įvykdžiau. Visada norėjau jų asmenybę, kūrybą kilstilėti nuo žemės trupučiuką. Kūriau tam tikrą mitą. Ir jeigu man sekėsi, reiškia, viskas gerai.
10: Taip, jeigu sakėt, kad pakartotinai atvažiuoja į jūsų edukacijas, vadinasi, tai vėl trauka tokia yra ir norisi žmonėms į tą sodybą kažkokia tai vyrauja atmosfera labai energetiškai gera. Tai
12: ką? Žinot, kodėl gera?
10: Mhm.
12: Jeigu žmogus po atšlaimą vaikščiojo su geru palinkėjimu kaimynui, bendradarbiui, o motiejus toks ir buvo, tai jų nėra, bet tas palinkėjimas ore plauko, tai aura liko.
10: Dar gal seniūnės paklausim apie tokią ateities viziją, kokius puoselėjai planus, ką tokio jau gal ir visko neišduosi, daug kas pasilieka savo, bet bendrais bruožais.
11: Į ateitį žiūrint, tai labai norėtųsi dar labiau aktyvinti bendruomenės, nors iš tikrųjų vėliau, ko gero mes apie jas pakalbėsim, jos yra aktyvės, bet vis norisi, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų veiklas, kad kuo daugiau žmonių atrastų tą bendravimo smagumą, malonumą, kad vienas kitą dažniau sutiktų ir kad vienas su kitu dažniau būtų. Be abejo, norisi skirti dėmesio ir tikrai vat, ypatingai besiplečiančiam jaunėjančiam Radykių miesteliui norisi įkurti tokią aktyvesnę erdvę, po trupučiuką pradėti darbai, ten turime labai gražų pušyną, kurį dėka bendruomenės narių sutvarkius, mes jį atradom iš naujo, kaip labai gražią erdvę, tai po trupučiuką ten įkūrinio, kūrėme pernai metais vabaliukų namą, tai kas yra aktualu mažiesiams Radykių gyventojams. Šiais metais ten jau įkūrėm tokį mini basų kojų taką. Labai stengiamės koncentruotis ir orientuotis vis dėlto į jaunas šeimas, nes Radykių miestelis labai džiugina tikrai jaunėja. Ir jeigu tik koks atsiranda parduodamas namukas, tai į jį būtinai atsikelia, įsikuria, įsigyja jauna šeima. Tai va, tai Radykiai jaunėja.
10: Tai dar nepaminėjo seniūnė prieš ruošiantis laidą, tai džiugavai, kad daugėja ir jau statistikoje, ką visi kiti dėjuoja, kad kaip ir mažiau. Neženkliai, bet
11: neženkliai, taip. Pastarųjų trijų metų tokia vat, yra tendencija, kad pas mus gyventojai laikosi panašiai seniūnijoje visoje registruotų gyventojų apie 1200 plus minus. Trupučiuką mažėja, po to vėl atsigaunam. Tai vertinant visą situaciją yra labai džiugu išlaikyti tą pastovų skaičių. Kelių gyventojų pasikeitimas tai iš tikrųjų labai labai toksai nėra ryškus ir vis sukamės apie tą patį skaičių.
10: Dar seniūnė pasiliks, bet ką palinkėtum vis tiek tiems atvykstantiems svečiam, kurie atvyks pas jūs į šventę.
11: Tie, kurie atvyks pas mus į šventę, noriu palinkėti puikaus vakaro, nes jūs pasitiks ir Viktorina. Ir naują miestelio dešimtmetį pradedam su nauja, stengiamas, kad tai taptų tradicija, tai turėsime loteriją visiškai be pralaimėjimų. Galiu išduoti paslaptį, kad yra įsteigtas didysis prizas, todėl tikrai kviečiam atvykti dalyvauti loterijoje, praleisti smagiai laiką, lauks jūsų edukacijos. Tai ir magiška kupina paslapčių pačkienų raganų vyks edukacija apie žolynus, apie jų paslaptis. Taip pat turėsime labai įdomią ir smagią edukaciją apie šiaurės rytų Lietuvos regiono kulinarinį paveldą. Ir be abejo įdomi, kurianti puikią nuotaiką, vakarinė muzikinė dalis. Ir dar daug kitų veiklų skirtų mažiesiems. Be abejo, mūsų tradicija jau tapusi ir labai džiaugiuosi, kad prisideda prie mūsų daugailių medžiotojų klubas, kuris vaišins savo nuostabaus skonio šiurpa. Tai daug įvairiausių veiklų. Labai tikimės, kad bus geras oras, dovanos saulėtą vakarą ir visi kartu susirinkę kursime ypatingą, gražų, kupiną malonių prisiminimų vakarą.
10: Ką dėkojame seniūnei, dar paprašysime pasilikti. Nori man tai jau, kad ir minėjau, bet dar kartą visiems Utenos radijo klausytojams priminsiu, kad esate Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė, edukatorė, bibliotekininkė. Kokia yra jūsų darbo esmė ir ką jums teikia, kas jums teikia didžiausią pasitenkinimą?
13: Ko gero grįžtamasis ryšys. Aš jo turiu daug. Kažkada, kai pradėjau dirbti, lankytojai rašydavo laiškus. Senoji direktorė vieną parodžiau, tai kai atvažiuodavo į muziejų, visą laiką klausdavo, ar turi, jei turi, rodyk, skaitysim abi. Dabar jau gaunu SMS žinutę, messengerio žinutę.
10: Taip.
13: Ir vat, tas grįžtamasis ryšysis teikia sparnus.
10: Tai o ta žinutės kur nors
13: vieną turi išsaugot paskutinę. O laiškus, tai žinokit, aš juos sukūrenu. Ir visus padėkos raštus ir taip toliau niekada niekam ant jokios sienos nekabinu ir niekam nerodu.
10: Kad gera energija kažką aukštynai. Taip. Na, šiemet minime poeto Antano Miškinio 120-asias gimimo metinės. Ką šis sukaktis reiškia daugeliu kraštui ir kaip jis jau skamba ir kaip dar nuskambės bertėjančios daugelių miestelių šventės. Nors jau pasakoja Utenos radijo, bet dar
13: pakartoti. Gerai, mes jau planavom, žinokit, aš pateikiau projektą, Rūpižėje kultūros taryba nepatvirtino. Tada sukamės iš padėčių ir visai neblogai mums sekasi. 11 vasario per poeto gimtadienį muziejui turėjom renginį poetinio žodžio artumai Jonas Aistis ir Antanas Miškinis.
12: jo, kodėl šitaip, todėl kad mes palaikom ryšį su Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos muziejininkė Gražina Kazanavičienė, mes esam draugės. Ir susiskambinam, ir konsultuojamės. Ir praėjusiais metais, 24-aisiais, Aisčiui buvo 120. Buvau jų renginį, mačiau parodą, jų renginys buvo šiek tiek kitoks, vienas didelis skirtas. Maniau, kad šitą parodą reikia parsigabenti į Uteną. Ir padarėm taip, kad Utenoje susitiko du kūrėjai. Kažkada senais laikais, kai iš Kauno, prieškario Kauno, Zarasuos, vienu ros per savaitį važiuodavo koncesinę, enlipdavo ton koncesinę, du jauni vyriokai atsraitoji marškinių rinkovės, atvažiuodavo iki Daugailių, išlipdavo, rozais juos pastikdavo miškinienės pasiūstas bernas su linėjiku, abu atakių rozų, kad anys ir pėsti paraidavo, a kiekgi čia jauname įima, batuoji pikčiūnai, garniai, jau ir juknėnai. Tame renginyje ir susitiko tie du kūrėjai. Mum telkino Bajasiškio Švento Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkas ir koristės, dainavo Aisti ir Miškinį, suradom, su Miškinio dainom nebuvo problemų, su Aisčio dainom buvo problemų, žinom Lopšinę, žinom peizažą, o natų tai niekur neranda, tai aš paskui muziejininkai skambinau ir muziejininkai atsiuntė natas. Tada kitas renginys, toks didesnis buvo 23 gegužės. Jau buvo tokia gimtadienio šventė. Vaikutėnų bendruomenė teikė projektą, žiedinio maršruto sukūrimas. Vaikutėnai, Juknėnai, Pačkėnai, visi Ėnai, labai gražiai skamba. Ir tas iš projekto, tas renginys buvo finansuotas. Mes sumokėjom atlikėjui ir vaišinomės arbata ir saldėsiais. Gražus buvo renginys, buvo edukacijos mūsų muziejininkų. Kolegų ir kolegių. Buvo gražus koncertas Kazimiero jau nuo garūdienį, visi moka mintinai, bet jis yra parašęs 5 dainas pagal Antano eilėraščius. Tai gėdojom tuos eilėraščius, tvarti pilnas dienykas buvo žmonių. Tai dabar dar vienas laukia gražus renginys rugsėjo mėnesio antroje pusėje. Čia dabar bus atlikėjams sumokės bendruomenę, nes bendruomenė teikė savivaldybei projektą. Ir mes laukiam atvažiuojant iš Zarasų teatro Juodai Baltas, kur spektaklį iš Žaliadonio gegužės pastatė. Ir laukiam savos kūrėjos, Audronės Misiukaitės, ji irgi yra prirašius. Tris, tai tikrai žinau, dainas pagal Antano kūrybą. Tai bus va toks renginys rugsėjį. O tarp šitų renginių, tai dar aš Miškinį pristačiau Užpalios, pristačiau Leliūnos, dabar laukia Kuktiškės, paskui Kirdeikė, nu vat, atrodo, stengiesi populiarinti, kad žmonės žinotų, kas per dieną, kas per data šiemet. Šiemet Antanui 120. Tegu žino visą Uteną.
14: Taip. Na ir dabar apie Daugailius. Čia paminėjot, kad paskaitysite eilėraščių, grinai apie Daugailius.
12: Oi, žinokit, šitas kraštas ypatingas. Va, Čiožinių kaime Jonas Čiožinys 15 metais gimęs, 110 šiemet. Irgi aukštaitis, visi pabaliai pažįstami, visi ežerai apdainuoti tuose gražiuose jo aukštaitiškose eilėraščiuose. O Juknėnus reziduoja du rašytojų sąjungos nariai. Pas dalinį labai gražiai tėviškai. Vienas pasijėmė Vysų, vieną pasijėmė Vysų, a kitas visą. Aš kalbu apie rašytojų sąjungos narius, Miškinio premijos laureatus Regina Katinaitė Lumpickienė ir Arpita Katina. Ir turiu pasiruošus tą eilėraštį, bet mintinai nemoku, čia Miškinio tai moku daug. Čia Alvydas Katinas. Jau niekados nepravažiuos pro Daugailius nei Baranauskas vyskupas, nei Nikolajus Saras, nei arkivyskupas Reinys, tiek daug suratęs Dievo mažame Madagaskare. Kiek meilių, kiek vienatvių, kiek likimų pro šį miestelį nudardėjo diližanuose karietose. O kiek praėjo pėsčiomis nežinome ir nežinosime, nors ir labai norėtume. Tačiau miestelis liko lik spalvotas ornamentas. Papuošęs sankryžas dervuotus kryžius, čia prie senos bažnyčios laikas rymo ant klebų ramentų ir laukia, kad klebonas Baltuška jį vėl pakrikštytų. Monsignor pabaigė. Kiek metų daug jis atidavė šitam kraštui. Mylėjo šitą kraštą ir žmonės labai mylėjo. Ir mes jį labai mylėjom.
14: Ari, man tai tikrai labai gražiai ir nei tu tie papasakotų ir čia galėtumėm ir kitų pašnekovų net nekviesti, nes labai gera klausyti jūsų. Taip iš širdies viskas Na ir dabar norėčiau dar paklausti, dar kartą primint visiems, kad Daugailių miestelio šventė dėmesys skiriamas bus ne tik Antanui Miškiniui, bet ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Na, gal jūs abiejų net, kaip jūs matote šių dviejų iškilių asmenybių sąsajas ar bendras temas, kurias būtų galima atskleisti to šventės metu? Ar remantai čia?
15: Labai sunkus klausimas. Man sunkus. Už tai, kad kitų sričių kūrėjai, Čiurlionis dailininkas, kompozitorius, o šitas poetas. Ir tokių dramų, aš nežinau, kiek Čiurlionio gyvenime buvo, bet Antano gyvenime jų buvo daug ir sunkiai. Nežinau, kokį bendrumą. Vienas apie visatą kūrė, piešė ir muziką kūrė. Antanas buvo žemės poetas, savo krašto.
14: Tai
15: kančios poetas.
14: Žemė ir dangus jungsis.
15: Tai ko gero, jeigu vienas į dangų žiūri, sakykime, tai Antanas vaikšto žemė, savo Taip. Krašto žemė.
14: Tai čia labai du pusrutulius tokius sujungsit, Daugailiai nušvies.
11: Taip, šių metų šventę, kaip ir minėjau, pradedam naują dešimtmetį Daugailių miestelis. Tai ir norim, kad ta šventė, iš tikrųjų, toje šventė kiekvienas atvykęs atrastų kažką savo. Tas, kuris mylėjo dailę, meną, tas, kuris mylėjo eilės. Galbūt kitas atkeliaus tiesiog pasilinksminti, praleisti gerai laiką ir padainuoti kartu su atlikėjais. Galbūt šeima atkeliaus ieškodami linksmybių savo mažiesiams. Labai džiaugiuosi, kad prie šios šventės prisijungia ir savo rankas mums į pagalbą ištiesė ir su savo nuostabiais projektais atvažiuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius, kuris mums į Daugailius į šventę atveža du puikius projektus pristato. Tai vienas yra saugumo skėtis Utenoje, kuris primins mūsų šventės lankytojams apie taisyklės, apie kelių eismo taisyklės, apie dviračius, paspirtukus, ypatingai, kas yra labai aktualu šiuo šiltuoju vasaros laikotarpiu. O kitas yra stop gaisrams, kuris, manau, projektas irgi yra naudingas absoliučiai visoms amžiaus grupėms, nes tikrai labai yra svarbu prisiminti, kaip mes turim saugoti savo namus, kaip mes turime įsrūpintis, kokios yra įvairios taisyklės. Atvažiuodama šis skyrius kartu su savo pagalbininkais, su partneriais, žada mus ne vien tik mokyti, bet pažadėjo atvežti įvairių surprizų, įvairių veiklų, taip pat be abejo ir šiandienai labai tikrai aktuali tema, tai galės atkeliavę mūsų šventės svečiai bendrauti, pasikalbėti su parinkties pareigūnu, kuris kalbės apie grėsmes, kaip jas valdyti, be abejo bus pristatytas ir išvykimo krepšys, tai mūsų šių metų šventė, toks užmojis yra labai platus, menas, kultūra, paveldas, visos tos priemonės priminti žmonėms apie saugumą ir žinoma linksmintis ir dar skaniai pavalgyti.
14: Na, vadinasi, tikrai kaip ir kalbėjom, žemė, dangus, viskas jungsis. Taip, na ką, dėkojame pašnekovėms, Rimantai ir Eitutei, dar seniūnė pasilieka, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad jūsų dėmesiui vyksta projektas 9 Utenos, išgirsk savo kraštą. Šiandien svečiuojamės Daugailiuose. 9 Utenos, išgirsk savo kraštą.
0: Čia?
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kainos užfiksuotos

0: plotas Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515,769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
4: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Čia Utenos radijas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Čia žiemos šaltos, nebūna saulės rytais.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Bes milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk išgiosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: ežero dugne.
1: Pažiūrėk į mano telefoną, iš jo gali gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos akės

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

99 FM.

čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labas.